0: Radim sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dobrodošli u novo izdanje Radiokasta. Govorimo o digitalnoj pismenosti, kako prepoznati lažne vijesti i manipulacije na internetu. U savremenom digitalnom dobu informacija je postala valuta, dostupna svima, ali često nepouzdana. Nikada nije bilo lakše dijeliti mišljenje, tekstove i vijesti, ali upravo ta dostupnost stvorila je plodno tlo za širenje dezinformacija, lažnih vijesti i manipulacija. Digitalna pismenost nije više luksuz, već neophodna vještina 21. vijeka. Slušamo pjesmu, nakon toga vraćamo se brzo u naš Radio Cast, govorimo šta su lažne vijesti.

Lažne vijesti, fake news, predstavljaju namjerno plasirane neistine koje imaju za cilj da obmanu čitaoca. One se mogu širiti iz političkih, ekonomskih ili čak zabavnih razloga. Ponekad da bi se oblikovalo javno mnijenje, a ponekad jednostavno radi ostvarivanja profita kroz klikove i reklame. Postoje različite vrste lažnih vijesti. To su senzacionalistički naslovi, koriste dramatične ili šokantne naslove da privuku pažnju, iako sadržaj ne odgovara naslovu. Djelimično tačne informacije, to su tekstovi koji sadrže istinite podatke, ali izvučene iz konteksta ili predstavljene na zavaravajući način, te potpune izmišljotine, vijesti bez ikakvog utemeljenja u stvarnosti. E sada, kad smo kazali kakve lažne vijesti postoje, a i sami to dobro znate, što svjedočite svakodnevno na društvenim mrežama, zašto ljudi vjeruju lažnim vijestima? Glavno je pitanje. Pokušat ćemo odgovor dati onako kratko koncizno. Ljudski mozak je sklon potvrđivanju sopstvenih uvjerenja. Ako neka vijest potvrđuje ono što već mislimo, vjerovatnije je da ćemo je prihvatiti kao istinu i podijeliti je dalje, bez provjere. Pored toga, algoritmi na društvenim mrežama nas zatvaraju takozvani informacione mjehure, okruženi smo sadržajem koji je u skladu sa našim stavovima, pa se drugačije mišljenje rijetko probija do nas. Kakva je uloga algoritma i društvenih mreža? Algoritmi odlučuju šta vidimo na internetu. Njihov cilj nije da nas informišu, već da nas zadrže što duže na platformi. Zato favorizuju sadržaj koji izaziva snažne emocije, ljutnju, strah, zaprepašćenost, jer takav sadržaj ima veće šanse da se dijeli. Na taj način lažne vijesti često imaju prednost nad istinitim i provjerenim informacijama. Idemo na muzički predah, nakon toga saznaćemo kako prepoznati lažne vijesti.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. Vraćamo se našoj temi medijske pismenosti, informacija, dezinformacija, a kako prepoznati lažne vijesti. Digitalna pismenost znači razvijanje sposobnosti da prepoznamo pouzdane izvore, analiziramo sadržaj kritički i ne nasjedamo na manipulacije. U nastavku reći ćemo nekoliko primjera. Prvo i osnovno, provjerite izvor. Da li je portal poznat? Ima li sekciju o nama? Da li ima impresum? Da li je prethodno objavljivao nepouzdane informacije? Provjerite domenu. Da li je državna domena .ba u Bosni i Hercegovini ili je neka domena koju ni sami ne znate čija bi zemlja mogla biti? Pročitajte cijelu vijest, ne samo naslov. Naslovi često mogu biti obmanjujući i često oni i prave javno mnijenje. Pogledajte datum objave. Stare vijesti se često recikliraju kao nove. Provjerite autora, da li je novinar stvarna osoba ili lažni identitet. Uporedite ga sa drugim izvorima. Ako više ozbiljnih medija ne izvještava o tome, moguće je da vijest nije tačna. Koristi alate za provjeru činjenica, na primjer Snopes, Politic Facts, Fact Checks, raskrinkavanje, fake news i sl. Razmislite prije nego podijelite. Da li bi podijelili ovu vijest da te neko pita, da li si 100% siguran u njenu tačnost? Imamo manipulacije slikama i video materijalom. Nove tehnologije poput deepfake-a omogućile su stvaranje uvjerljivih, ali potpuno lažnih video snimaka. Isto važi i za fotografije koje su izvučene iz konteksta, obrađene u Photoshopu ili jednostavno lažno predstavljene. Zato je važno koristiti alate za provjeru autentičnosti kao što su Google Reverse Image Search, zatim DeepEye, InVid za provjeru videa. Dakle, u vremenu u kojim informacije putuju brže nego ikada, naša odgovornost kao korisnika interneta je da budemo pažljivi, mudri i skeptični. Digitalna pismenost nije samo tehnička vještina, već alat za očuvanje istine, zdravog razuma i demokratskog društva. Svaki put kada podijelimo provjerenu informaciju, a ne laž, činimo svijet malo boljim mjestom. A mi idemo sad.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Vraćamo se našoj temi medijske pismenosti, informacija, dezinformacija, a kako prepoznati lažne vijesti. Digitalna pismenost znači razvijanje sposobnosti da prepoznamo pouzdane izvore, analiziramo sadržaj kritički i ne nasjedamo na manipulacije. U nastavku reći ćemo nekoliko primjera. Prvo i osnovno, provjerite izvor. Da li je portal poznat? Ima li sekciju o nama? Da li ima impresum? Da li je prethodno objavljivao nepouzdane informacije? Provjerite domenu. Da li je državna domena .ba u Bosni i Hercegovini ili je neka domena koju ni sami ne znate čija bi zemlja mogla biti? Pročitajte cijelu vijest, ne samo naslov. Naslovi često mogu biti obmanjujući i često oni i prave javno mnijenje. Pogledajte datum objave. Stare vijesti se često recikliraju kao nove. Provjerite autora, da li je novinar stvarna osoba ili lažni identitet. Uporedite ga sa drugim izvorima. Ako više ozbiljnih medija ne izvještava o tome, moguće je da vijest nije tačna. Koristi alate za provjeru činjenica, na primjer Snopes, Politic Facts, Fact Checks, raskrinkavanje, fake news i sl. Razmislite prije nego podijelite. Da li bi podijelili ovu vijest da te neko pita, da li si 100% siguran u njenu tačnost? Imamo manipulacije slikama i video materijalom. Nove tehnologije poput deepfake-a omogućile su stvaranje uvjerljivih, ali potpuno lažnih video snimaka. Isto važi i za fotografije koje su izvučene iz konteksta, obrađene u Photoshopu ili jednostavno lažno predstavljene. Zato je važno koristiti alate za provjeru autentičnosti kao što su Google Reverse Image Search, zatim DeepEye, InVid za provjeru videa. Dakle, u vremenu u kojim informacije putuju brže nego ikada, naša odgovornost kao korisnika interneta je da budemo pažljivi, mudri i skeptični. Digitalna pismenost nije samo tehnička vještina, već alat za očuvanje istine, zdravog razuma i demokratskog društva. Svaki put kada podijelimo provjerenu informaciju, a ne laž, činimo svijet malo boljim mjestom. A mi idemo sada na muzički predah.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mejić. Vraćamo se dalje našoj temi o medijskoj pismenosti, vijestima i tako dalje. Kako funkcionišu algoritmi društvenih mreža, objasniti kako TikTok, Instagram i YouTube odlučuju da vidiš. Personalizacija može da ograniči perspektivu osobe. Kako razviti balon i širiti vidike, neke su tema na kojima ljudi trebaju raditi. Zatim clickbait ili kvalitet, da li je internet postao naslovna strana tablida, razlika između klik mamaca i ozbiljnog novinarstva treba da bude i kako prepoznati naslov koji samo navodi da kliknete. Kazali smo odmah one provjere sa početka naše emisije.

0: Važno je znati ko financira medije, pratiti trag novca ne samo financiranja medija, nego svih ostalih sektora. Razumjeti ko stoji iza medijskog sadržaja, zbog čega se daju određene reklame, političke veze i sponzorstva. I zašto to utiče na objektivnost? Sad im vrlo bitna tema je digitalna empatija i odgovornost. U mnogim zemljama učenici uče kako da kritički analiziraju izvore, prepoznaju manipulacije, postanu odgovorni digitalni građani. Primjerice, u Srbiji i Hrvatskoj sve češće se organizuju radionice medijske pismenosti, ali evo u posljednje vrijeme u velikom broju i u Bosni i Hercegovini. Imamo i edukativne TikTok i YouTube kanale, ima mnogo influencera koji prave sadržaj, informativni sadržaj gdje mladi prvenstveno mogu učiti da razlikuju činjenice od fikcije, naravno i kompletna publika, zatim fact check, organizacije, portali poput raskrinkavanje.ba, zatim globalni portali Snopes i AFP fact check neprestano demantuju netočne informacije, edukuju publiku kako da provjeri vijesti. Zatim inicijative kao što je Media Literacy Week u zemljama širom svijeta se jednom godišnje obilježava nedjelja medijske pismenosti uz radionice, predavanja i sadržaje koji pomažu mladima da postanu pametniji potrošači informacija. Influenceri, bez obzira koliko danas misli da to zanimanje nije neko zanimanje s kojim se možete ponositi, izuzetno je bitno danas imati influencere koji promovišu dobre stvari, pa tako oni prave i kampanju koja širi istinu. Neki influenceri svjesno koriste svoj uticaj da edukuju publiku o provjeri izvora, prepoznavanju lažnih videa ili odgovornom dijeljenju sadržaja. Naprimjer, Hank Green, YouTube, Johnny Harris ili lokalni neki influenceri. Imali smo primjer i protesta i uticaja na svijest ljudi nedavno naših bosansko-hercegovačkih influencera kada su imali veliki uticaj u nabavljanju linearnog akceleratora, na primjer veoma važnog za živote ljudi. Tako da veoma je bitno imati dobre influencere u ovom zaista teškom digitalnom dobu. Sa ovim ćemo završiti naše izdanje Radio Kasta. Vama hvala na pažnji, dragi slušateljke i slušatelji. Ostanite i dalje uz talase Radio Gračanice.
1: Radio Kast. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

0: Gospođo Vučković, kad je prava ljubav u pitanju, kako znate kad je kraj?
1: Kad je prava ljubav u pitanju? Nikad.

0: 6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. U Sarajevu će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Evropskom unijom te pitanja bezbjednosti i političke stabilnosti regije. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa uhvati svakog radnog dana od 9 do 10 časova i 50 minuta. Kao razloge za štrajke sindikata ističu loš materijalni položaj, niske plate i naknade. Ističu da ovaj korak preduzimaju radi zaštite i ostvarivanja ekonomsko-socijalnih interesa svog članstva. Danas bi trebalo da bude održan hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija po zahtjevu Francuske, javio je France Press. Sjednica je zatražena nakon što su izraelske snage zauzele srednjovjekovnu tvrđavu u Libanu. U obrazloženju se navodi da ništa ne može opravdati sve dublju okupaciju libanske teritorije. Za to vrijeme Liban poziva na prekid vatre, a Izrael najavljuje nove akcije. Govore izraelski i libanski premijeri Benjamin Netanyahu i Nawaf Salem.
1: Sada je moja naredba da proširimo naš utjecaj na mjesta koja su bila pod kontrolom Hezbolaha. Zauzimanje tvrđave je dramatična faza i dramatična promjena u politici koju vodimo jer smo probili barijeru straha. Preuzimamo inicijativu, djelujemo u svim frontovima, u Siriji, u Gazi, u Libanu, uspostavljajući sigurnosne zone van naših granica kako bismo zaštitili naše zajednice. Izrael mora znati da svojom politikom spaljene zemlje, kolektivnim kažnjavanjem i rušenjem sela i gradova neće postići ni sigurnost ni stabilnost. Umjesto toga produbljuje jaz libanskim narodom, ostavlja nove i duboke rane u njihovom kolektivnom pamćenju.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Banja Luci 15, Brčkom i Neumu 17, u Mostaru 18 stepeni. U našoj zemlji jutro pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina, jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 21 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

6 sati i 7 minuta, cijenjene slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro. Šaljemo vam pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice ovog ponedjeljka, prvog junskog dana. Zakoračili smo u novi mjesec, puni nove energije i željni novog znanja. 15 stepeni Celzijevih temperatura u Gračanici, toplo jutro. I vedro vrijeme, a danas će u našoj zemlji jutro biti pretežno sunčano, u ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom, na jugu Hercegovine bez padavina, vjetar slab do umjeren, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijeva. Kada je riječ o biometeorološkim

Dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Vikend koji je iza nas bio je definitivno vikend u znaku sporta. Ukoliko ste pratili naše društvene mreže, naš prvenstveno Facebook profil, mogli ste vidjeti da su na terenima bile odbojkašice, košarkašice, atletičari, na terenu su bili i teniseri, a mi smo pratili ta dešavanja i izvještavali o istim. Završen je turnir za djevojke koji je jučer održan u Gračanici u organizaciji G-Starsa Gračanica, a nakon odigranih utakmica G-Stars Gračanica zauzele su prvo mjesto. Drugo mjesto pripalo je ekipi Teslić, dok su treće mjesto osvojile košarkašice Orlovika iz Žepča. Četvrto mjesto ekipa Jedinstva iz Tuzli. Za najkorisniju igračicu turnira proglašena je Amina Džambo, koja je svojim odličnim nastupima dala veliki doprinos uspjehu svoje ekipe i zaslužila ovo priznanje. Vjerujemo da ste pratili i utrku. Oni koji nisu bili pažljivi, koji nisu pratili radio i Facebook profil, nisu vidjeli da će biti ulice u blokadi i možda su zbog toga doživjeli i neku neugodnost, ali organizatori su zaista na vrijeme najavili da će ulice zbog utrke biti zatvorene taj neki sat vremena. Žao nam je zbog svih onih koji su doživjeli neku neugodnost ili možda bili u nekoj hitnoj situaciji, a morali koristiti alternativne ulice. Mi ćemo i u dalje i u narednim danima pratiti dešavanja kada je riječ o manifestaciji Dani Gračanice. Ono što ističemo za sutra jeste svečana akademija u povodu Dana grada, koja je u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica sa početkom od 11 sati. A napominjemo još jedan put koncert koji je trebao biti večeras na skveru, prolongiran je za subotu 6. juni. Dobro vam jutro još jedan put, sa vama su Faris i Hasibe.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na

0: broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

političar, politički sukobi. U njegovom rodnom gradu, u kojima je i on strasno učestvovao, odveli su ga u progonstvo iz kojeg se više nikada nije vratio. Istakao se već u mladosti kao talentovan pjesnik, i to u krugu takozvanih pjesnika novog stila. Glavnu slavu stekao je dijelom koje mu je postalo životno i koje je pisao daleko od svog rodnog grada. To je dijelo veliki religiozni ep, komedija, kojem je poslije Boccaccio dao zadivljenu oznaku božanstvena. Danteov izbor je da ovo dijelo nazove komedija, ne znači da je dijelo trebalo da bude komično. U stvari, riječ komedija odnosi se na jedan od dva klasična stila pisanja, drugi je bio tragedija. Tragedija bila visokog stila, stila epova sa radnjama koje su išle od obećavajućeg početka do tragičnog kraja. Komedija je bila drugi stil, stil grotesknih likova sa radnjom koja je išla od nesretnog početka do sretnog kraja. Dante ovo korištenje njegovog domaćeg dijalekta u pisanju božanstvene komedije pomoglo je da ujedini italijanski jezik. Ovo su samo neki od događaja koji su obilježili prvi junski dan kroz historiju, a mi nastavljamo sa muzikom. Servisne informacije su u 7 sati i 10 minuta.

Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho. Ritam grada.

7 je sati i 10 minuta. Cijenjene slušateljke i slušatelji, vi ste na talasima Radio Gračanice. Nastavljamo jutarnje druženje sa vama uz pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano je izvršenje 5 krivičnih djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U 3 nezgode 6 osoba zadobilo je povrede. 2 su osobe lakše povrijeđene, za 4 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda, a 2 saobraćajne nezgode bile su sa materijalnom štetom. 3 događaja svrstana su pod ostalo. U izvještaju policijske stanice Gračanica navodi da su u protekloj noći zabilježili jednu saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedna osoba zadobila povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili. Prijavljena je jedna povreda na radu i 8 ostalih događaja. Gračanički vatrogasci imali su mirnu noć bez intervencija, a službenici hitne pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 166 pregleda. Na dalje zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 8 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 5 pacijenata. Sretan put i ugodnu vožnju.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
1: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
2: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
3: Art Studio R.
4: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
3: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
4: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
3: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
4: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
3: Art Studio R. Za sve dodatne informacije pozovite nas na broj
4: 061 164 277.
0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
3: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite jutarnji program. U rubrici Aktuelno ovoga jutra ćemo o sportu. Gračanica je prethodna dva dana disala i živjela sport. Obilježeni su turnir u odbojci, turnir u košarci, završeno je i finale turnira u tenisu, a u rubrici Aktuelno osvrnut ćemo se posebno na turnir za djevojke iz košarke koji je jučer održan u Gračanici u organizaciji ženskog košarkaškog kluba G-Stars Gračanica. Nakon zanimljivih i borbenih utakmica, prvo mjesto osvojile su domaće košarkašice G-Starsa, koje su pred svojom publikom pokazale najviše i zasluženo podigle pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Teslić, dok su treće mjesto osvojile košarkašice Orlovika iz Žepča. Četvrto mjesto zauzela je ekipa Jedinstva iz Tuzle. Za najkorisniju igračicu turnira proglašena je Amina Džambo, koja je svojim odličnim nastupima dala veliki doprinos u uspjehu svoje ekipe i zaslužila ovo priznanje. Za Radio Gračanicu govori Alma Softić, predsjednica košarkaškog kluba G-Stars Gračanica.
4: Danas u povodu obilježavanja Dana grada Gračanice i manifestacije koja svakako vrlo značajna za naš grad, uvrstili smo i košarkaški turnir za djevojčice uzrasta 16 godina, znači kadetkinje. U našem gradu smo ugostili tri ekipe, naše sportske prijatelje iz Jedinstva Tuzla, naše kolege iz Teslića i prvi put ekipa Orlovika i Žepča, nismo do sad nikad s njima igrali. Kad smo razmišljali o tome koga da ugostimo, mislili smo da malo lokalno se proširimo, odnosno da to budu gradovi koji su vrlo blizu nas, znači svi otprilike udaljeni negdje sat do sat 15 minuta vožnje. Mi smo jako sretni i zadovoljni što je grad Gračanica prepoznao i mogućnost da nas na neki način podrži. Ovdje su djevojke koje imaju 16 godina, znači uzrasta kadetkinje, četiri ekipe, po najmanje 15 članova svake ekipe, plus stručni štabovi i dogovorili smo da ekipa iz Teslića dovede također pionirke da odigramo jednu pionirsku utakmicu, prijateljsku utakmicu između ovih utakmica za treće i finale. Jel?
3: A dodjelom pehara i individualnih priznanja spuštena je zavjesa na još jedan uspješno organizovan turnir koji je okupio mlade košarkašice i promovisao žensku košarku, sportski duh i prijateljstvo među ekipama. Ovaj turnir organizovan je u okviru manifestacije Dani Gračanice.

0: aktuelni.
1: U rubrici Aktuelno ovoga jutra poslušajte informacije o vremenskim prilikama i stanju na putevima.
0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je naša zemlja prognozirala sunčano vrijeme, zamjeren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, zamjeren porast na oblake, posle podne ili tokom noći moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Stanje na putevima.
3: Zbog saobraćajne nezgode koja se rano jutros dogodila u mjestu Husino na magistralnoj cesti Živinice Tuzla, a u kojoj su učestvovali teretno i putničko vozilo, saobraćaj se otežano jednom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostor na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su nešto kraća. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Aktuelno.
1: Bilo je to sve u rubrici Aktuelno. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz jutarnji program.
0: Aktuelno. Informativni program.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas započinje posjetu Zapadnom Balkanu kako bi se sastao s liderima iz regije i ko-predsjedavao samitom EU Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori. Costa će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Svoju posjetu započet će u Bosni i Hercegovini danas, gdje će se sastati sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, kao i sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Moja druga posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal, posvećenost EU toj regiji stvarna kao i prilika za proširenje. Zamah je tu. Sada je vrijeme za postizanje rezultata, izjavio je Costa uoči posjete, saopćeno je iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine krajem aprila bilo je registrovano 249.517 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.180. Od ukupnog broja nezaposlenih, 171.046 je stručnih, 31,45% je nestručnih osoba. U tom mjesecu sa evidencija nezaposlenih odjavljeno je 11.940 osoba, što je za 3.002 više nego u prethodnom mjesecu, dok se u istom periodu na evidenciju prijavilo 7.760 osoba, što je u poređenju sa prethodnim mjesecom manje za 491. Izraelske trupe zauzele su stratešku planinu na kojoj se nalazi tvrđava Baufort, koju su izgradili križari na jugu Libana, što predstavlja njihov najdublji prodor u ovu zemlju više od četvrt stoljeća, saopćila je izraelska vojska u nedjelju. Zauzimanje tvrđave Baufort u blizini grada Nabatijeh uslijedilo je nakon nekoliko dana intenzivnih borbi i zračnih udara na obližnja sela, gdje su se izraelske snage sukobljavale sa pripadnicima Hezbolaha u planinskom i teško pristupačnom području. Ovo se smatra značajnim uspjehom za Izrael u najnovijem ratu sa Hezbolahom, koji je

počeo početkom marta. Izrael i Liban formalno su u ratnom stanju još od osnivanja Izraela 1948. godine, a dvije zemlje ne vode direktne pregovore. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je aplikativni softver za upravljanje i digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije, te donijelo odluku o uvođenju novog režima rada zasnovanog na primjeni ovog softverskog rješenja. Novi sistem obuhvata sve učesnike u procesu saobraćajne edukacije, uključujući autoškole, organizacije Crvenog križa, predavače za osposobljavanje iz oblasti pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnim nesrećama, predavače teoretske nastave iz oblasti saobraćajnih propisa, instruktore vožnje, administrativna lica na ispitnim mjestima, kao i ispitivače za različite oblasti polaganja ispita. Jutros je oblačno na području Krajine gdje je registrovana kiša. U većem dijelu zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne je vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
1: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
3: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Ako je gradnja vaša potreba.
5: Ako je gradnja vaša zanimacija.
4: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
5: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
4: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
5: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
4: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
5: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
4: Boskom želi i radi samo najbolje.
5: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
4: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
5: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
4: Boskom Babići.
6: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5+1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

8 je sati i 20 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji. Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite jutarnji program. U narednim minutama slijedi zabavni sadržaj, govorit ćemo o jednoj inspirativnoj priči, o jednoj baki koja je postala modna ikona u svojim 80. godinama. Na nagovor unuke modne stilistkinje, baka je u seoskom području u Zambiji pristala da oblači unukinu odjeću i da se dotjeruje radi zabave, a postala je neobična ikona stila i senzacija na internetu. Margaret Chola, koja je u srednjim 80. i u svijetu je poznata kao legendarna glama, legendary glam, kovanica engleskih riječi glam, glamour i grandma baka. Ima 225.000 pratilaca na Instagramu koji je vole zbog njenih upečatljivih i živopisnih modnih fotografija. Osjećam se drugačije, osjećam se novo i živo u ovoj odjeći na način kao nikada prije, kazala je Chola za BBC. Osjećam kao da mogu da osvojim svijet, izjavila je ona. Kolekciju fotografija bake nazvanu Granny serija, koja se objavljuje na svake dvije sedmice, osmislila je 2023. njena unuka Diana Kaumba, modna stilistkinja koja živi u Njujorku. Kaumbi je došla na ovu ideju kada je posjetila Zambiju zbog obilježavanja dvogodišnjice smrti njenog oca, zbog koga je, kako kaže, zavoljela modu jer se on uvijek lijepo oblačio. Tokom boravka, Kaumba nije oblačila sve komade pažljivo birane garderobe koju je ponijela, pa je upitala baku da li želi da ih isproba. Kako tada nisam bila zauzeta drugim stvarima, samo sam rekla u redu, ako to želiš, hajde da uradimo to, zašto da ne, kaže Chola. Nedostajaću ti kada umrem i ako ni po čemu drugom, pamtit ćeš me po ovom, kazala je baka svojoj unuki. Kaumba je nosila bakin gornji

i čitenge, komad tkanine omotan oko struka, a baka je prvi put obukla srebrne pantalone. Mislila sam da bi bilo lijepo da obučem baku u modele visoke mode i da je fotografišem u njenom prirodnom okruženju, kazala je Kaumba za BBC. A to prirodno okruženje je farma u selu 16 km sjeverno od Lusake, glavnog grada Zambije. Čola se najčešće fotografiše u glamuroznim izdanjima na otvorenom, često sjedeći na elegantnoj drvenoj stolici ili odmarajući na kožnoj sofi. U pozadini fotografija se vide kuće od cigle prekrivene talasastim limenim pločama, oranice, stablo manga i polja kukuruza. Bila sam baš nervozna kada sam objavila prvu fotografiju. Nisam gledala u telefon 10 minuta, a za to vrijeme već je bilo 1000 lajkova, kaže Kaumba. Oduševila sam se. Samo su stizali komentari i ljudi su tražili još. Pošto je u aprilu Kaumba objavila seriju fotografija na kojima njena baka nosi crvenu Adidas haljinu, nekoliko krupnih zlatnih ogrlica i svjetlucavu krunu, Granny serija postala je hit. Iznenadilo me kada sam saznala da me toliko ljudi širom svijeta voli, kaže Čola, koja ne zna koliko tačno ima godina, jer nema izvod iz matične knjige rođenih. Nisam bila svjesna da mogu da imam takav uticaj u ovim godinama. Čola pozira u odjeći živih boja, raznih stilova i različitih materijala. Od zelenog dresa za američki fudbal u kombinaciji sa crvenom višeslojnom lepršavom haljinom, koja je stilizovana kao suknja, što su boje zastave Zambije u čast 60 godina nezavisnosti zemlje, do šljokičastog gornjeg dijela sa plavim, crnim i zelenim detaljima, koji je upotpunjen zlatnom ogrlicom i narukvicom u obliku zmije. Bakin lični favorit su farmerke, majica na čijoj prednjoj strani je odštampan njen lik i plava perika. Nikada ranije nisam nosila farmerke ni periku, pa sam bila toliko srećna da sam plesala. Kaumba, koja je stilistkinja od 2012. godine, kaže da njena baka ima smjelost, gracioznost i da kida u svim modnim izdanjima. Sve odjevne kombinacije odražavaju Kaumbinu ultimativnu šik estetiku, koju karakterišu stil pretjeranog električke kombinacije, krupne i naglašene modne detalje i nespojive šare i boje. U srcu svega su upadljivi modni dodaci, naglašene naočare za sunce, ogromni šeširi, ogrlice, narukvice, privjesci, prstenje, rukavice, torbe, plave perike, krune. Kaumbina sklonost ka ovakvim detaljima potiče neposredno od njene bake, koja je oduvijek voljela bisere i narukvice. Na jednoj posebno živopisnoj fotografiji nazvanoj GOAT, skraćenica za najveći svih vremena, greats of all time, Čola pozira sa kozom koja oko vrata nosi njene omiljene bisere. Ostali modni dodaci također odražavaju Čolinu ličnost i životnu priču. Na nekim fotografijama ona drži omiljeni radio koji nosi po cijeli dan i čak sa njim spava. Ili drži i bende, dugačak držveni štap i avan koji godinama koristi za tucanje prosa, manioke i kukuruza. Ona puši lulu ili drži metalnu šolju čaja, a sa ivice naslona stolice visi mbaula ili mali roštilj na čumur, koji Zambijci često koriste za pripremanje hrane, posebno kada se zemlja suočava sa velikim nestašicama struje. Kaumba se ponadala da će serijal bakinih fotografija pokazati da stariji ljudi još imaju mnogo toga da ponude, a stvaranje zajedničkih uspomena je važan način da se ostavi zapis sljedećoj generaciji. Ne otpisujte ih. Volite ih istim žarom do kraja, jer zapamtite, jednog dana ćemo i mi biti kao oni. Nakon što su vidjele Čoline fotografije, četiri unuke su angažovale Kaumbu da stilizuje njihove bake stare između 70 i 69 godina. Čola se nada da će serijal Baka inspirisati ljude da žive život i ne brinu da li će ih društvo osuđivati. Ona poziva ljude da praštaju sebi sve greške koje su napravili. Ne možete da promijenite.

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
2: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas započinje posjetu Zapadnom Balkanu kako bi se sastao s liderima iz regije i ko-predsjedavao samitom EU Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori. Costa će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi s proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Svoju posjetu započet će u Bosni i Hercegovini danas, gdje će se sastati sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, kao i sa predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto. Moja druga posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal posvećenost EU toj regiji stvarna kao i prilika za proširenje. Zamah je tu. Sada je vrijeme za postizanje rezultata, izjavio je Costa uoči posjete, saopćeno je iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine krajem aprila bilo je registrovano 249.517 osoba, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za 4.180. Od ukupnog broja nezaposlenih, 171.046 je stručnih, 31,45% je nestručnih osoba. U tom mjesecu sa evidencija nezaposlenih odjavljeno je 11.940 osoba, što je za 3.002 više nego u prethodnom mjesecu, dok se u istom periodu na evidenciju prijavilo 7.760 osoba, što je u poređenju sa prethodnim mjesecom manje za 491. Izraelske trupe zauzele su stratešku planinu na kojoj se nalazi tvrđava Baufort, koju su izgradili križari na jugu Libana, što predstavlja njihov najdublji prodor u ovu zemlju više od četvrt stoljeća, saopćila je izraelska vojska u nedjelju. Za uzimanje tvrđave Baufort u blizini grada Nabatijeh uslijedilo je nakon nekoliko dana intenzivnih borbi i zračnih udara na obližnja sela, gdje su se izraelske snage sukobljavale sa pripadnicima Hezbolaha u planinskom i teško pristupačnom području. Ovo se smatra značajnim uspjehom za Izrael u najnovijem ratu sa Hezbolahom, koji je počeo početkom marta. Izrael i Liban formalno su u ratnom stanju još od osnivanja Izraela 1948. godine, a dvije zemlje ne vode direktne pregovore. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona razvilo je aplikativni softver za upravljanje i digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije, te donijelo odluku o uvođenju novog režima rada zasnovanog na primjeni ovog softverskog rješenja. Novi sistem obuhvata sve učesnike u procesu saobraćajne edukacije, uključujući autoškole, organizacije Crvenog križa, predavače za osposobljavanje iz oblasti pružanja prve pomoći osobama,

osobama povrijeđenim u saobraćajnim nesrećama, predavače teoretske nastave iz oblasti saobraćajnih propisa, instruktore vožnje, administrativna lica na ispitnim mjestima, kao i ispitivače za različite oblasti polaganja ispita. Jutros je oblačno na području Krajine gdje je registrovana kiša. U većem dijelu zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će jačina oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne je vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 31 stepen Celzijev. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji.

9 sati i 8 minuta, ovo su frekvencije Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, nastavljamo druženje sa vama koje smo započeli jutro su u 6 sati, ponedjeljak je 1. junski dan. Vrijeme za nove početke, vrijeme za nove izazove. Nadamo se da ste sebi zadali ciljeve za ovaj mjesec, a da je jedan od ciljeva da budete bolji ljudi na kraju mjeseca. Pa počnimo već od danas, počnimo primjenjivati neke ljepše osobine i manire. Sa vama su ovog prije podneva Faris i Hasiba, a na samom početku donosimo pregled servisnih informacija. Vedro je trenutno u Gračanici, temperatura 21 stepen Celzijev, jutros je oblačno na području krajine gdje je registrovana i kiša, u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a danas će na oblačenje sa zapada preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine, temperature će se kretati između 20 i 26 stepeni Celzijevih, na jugu će ići i do 31 stepen, a zbog vremenskih prilika večerašnji koncert Tropico Benda koji je trebao biti na skveru pomjeren je za 6. juni. I biometeorološka prognoza je nepovoljna, promjenljivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije će usloviti lošiju opštu sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženijih nestabilnosti u atmosferi. Sretan put i ugodnu vožnju želimo svim putnicima i vozačima. U zapadnoj Bosni pada kiša, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. U Gračanici su povoljni uslovi za vožnju. Na graničnim prelazima, na graničnom prelazu Izačić, duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su kraća. Za danas nema najavljenih planskih radara na području Gračanice. Kada je riječ o manifestaciji Dani Gračanice, ona se nastavlja sutra u 11 sati kada će u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra biti upriličena svečana akademija u povodu Dana grada Gračanica. U srijedu 3. juna planirano je obilježavanje 50 godina osnovne škole Đakule, a u večernjim satima kulturno-umjetnički program imaće privatna predškolska ustanova School and School Gračanica. U četvrtak će kulturno-umjetnički program imati Dječija bajka Gračanica. U subotu 6. juna je otvoreno prvenstvo u gađanju letećih meta na poligonu Ovnika u Gornjoj Lohinji. Od 17 sati je turnir sportskih veterana u Stjepan polju, a u večernjim satima koncert Tropico Benda. U nedjelju 7. juna u 9 sati planiran je početak 4. regionalnih susreta planinara Gračaničkim stazama. U 10 sati je takmičenje u radiogoniometriji Stjepan polje Open 2026. Naravno, detaljan pregled događaja u okviru manifestacije Dani Gračanice možete pronaći na stranici grada Gračanica. Što se tiče servisa službi, u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela, dogodilo se isto toliko saobraćajnih nezgoda. 2 osobe su zadobile lakše tjelesne povrede, za 4 se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda, a 2 nezgode bile su sa materijalnom štetom. Službenici policijske stanice

0: Otvoreni program.
1: Deveti sati i 17 minuta, cijenjene slušateljke i slušatelji, nastavljamo sa realizacijom vašeg i našeg zajedničkog prijepodneva. Bosna i Hercegovina obiluje impresivnim prirodnim izletištima, a jedno od najatraktivnijih našlo se na listi renomiranog svjetskog magazina Time Out. Rame uz rame sa spektakularnim destinacijama poput hrvatskih Plitvičkih jezera, koja redovno nižu priznanja nacionalnog parka Komodo u Indoneziji ili drevnog Choqquequirao u Peru. Ponosno stoje domaće Janjske otoke smještene kod šipova.

Svijet polako otkriva čuda Bosne i Hercegovine, ali spokoj Jajinskih otoka je na sasvim drugom nivou. Smješten je oko 10 km južno od Šipova, oko 185 km zapadno od Sarajeva, Jajinski otoci su mreža otočića povezanih šarmantnim drvenim mostićima.

Ovaj ugledni magazin dodaje i kako je obližnja prašuma Janj, koja se nalazi pod zaštitom UNESCO-a, kao dio svjetske baštine, savršen ukras ovog kraja prepoznatljivog po svojoj spektakularnoj bioraznolikosti. Na Instagram profilu, iza kojeg stoji Vanja Stojanović, koja obilazi i piše o prelijepim lokacijama, navedeno je da je ovaj prirodni dragulj naročito popularan tokom ljetnih mjeseci, kada visoke temperature tjeraju posjetioce iz urbanih sredina u potragu za mirom i zelenilom. Ističe da je glavni izvor osvježenja rijeka Janj, specifična po tome što je izuzetno hladna tokom čitave godine. Da je riječ o mjestu stvorenom za potpuni restart potvrđuje i natpis koji će vas dočekati tokom šetnje kroz prirodu. Dobrodošao. Izuj brige, uspori, uživaj. Kako se dalje navodi, pored same rijeke, spas od ljetnih vrućina pruža i gusta hladovina starih stabala. Između brojnih slapova raspoređeni su i stolovi za ručak na otvorenom, a lokalni gurmani ističu da je tamošnja pastrmka najbolji gastronomski izbor koji ne smijete propustiti. Na kraju je na ovom profilu podijeljeno i nekoliko zanimljivih informacija za sve potencijalne posjetioce ovog raja na zemlji. Za one koji odluče produžiti svoj boravak i prenoćiti u ovoj pitomoj divljini, na raspolaganju su bajkoviti smještajni kapaciteti. Među njima se izdvajaju harizmatično domaćinstvo na kraju svijeta kao i seoska domaćinstva koja bilježe izuzetne ocjene na platformi Booking. Gosti u svojim recenzijama najčešće hvale izuzetnu srdačnost lokalnih domaćina, netaknutu prirodu, ali i opuštajuće zvuke obližnje rijeke Plive, koji upotpunjuju ovaj jedinstveni doživljaj. Ako planirate neko putovanje unutar granica Bosne i Hercegovine, ne zaboravite Janjske otoke staviti na vašu travel listu. La muzika.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popudne radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast d.o.o. Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320, Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Vijest. Ređu i vodi Adnan Džafo.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U okviru manifestacije Dani Gračanice večeras je bio planiran koncert Tropico Benda na Gračaničkom skveru. Koncert neće biti održan večeras, pomjeren je za subotu 6. juni na istoj lokaciji u 21 sat. Sutra će sa početkom u 11 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica biti održana svečana akademija u povodu 2. juna Dana grada. Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028 godina, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi, kanalizacija, te Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su o stanju bezbjednosti, o dodjeli stipendija učenicima i studentima za aktuelnu školsku godinu i informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa riznice Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sukladno izmjenama i dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica za izračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724,36 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska i najniža penzija za korisnike koji su ostvarili pravo nakon 1. januara utvrđene su u iznosu od 651 konvertibilnu marku. Istodobno, zajamčena penzija za korisnike sa 40 i više godina staža osiguranja koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine iznosi 842 konvertibilne marke, a najniža je 666. Prosječna penzija je 851 konvertibilnu marku, a primit će ukupno 468.769 korisnika.

Sport. Bratstvo je pobjedom u subotu u 25. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u gostima protiv Stupčanice rezultatom 0-2 kolo prije kraja osiguralo ostanak u ligi naredne sezone. Posljednje 26. kolo je za vikende kada će u Gračanici gostovati Jedinstvo. Orahovica je u predposljednjem kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever na domaćem terenu sa 4-0 savladala Gradinu. U posljednjem kolu gostuju kod Omladinca. Više o sportu danas u Info 5. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je oblačno na području Krajine gdje je registrovana kiša. U većem dijelu zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo. Tino.
4: Hari. Hari.

0: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je to mene. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvar polako.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.

Vijest. Reći vodi Adnan Džar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U okviru manifestacije Dani Gračanice večeras je bio planiran koncert Tropiko Benda na Gračaničkom skveru. Koncert neće biti održan večeras, pomjeren je za subotu 6. juni na istoj lokaciji u 21 sat. Sutra će sa početkom u 11 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica biti održana svečana akademija u povodu 2. juna Dana grada. Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period 2026-2028 godina, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi, kanalizacija, te Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su o stanju bezbjednosti, o dodjeli stipendija učenicima i studentima za aktuelnu školsku godinu i informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Sukladno izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica za izračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724,36 konvertibilnih maraka. Najniža invalidska i najniža penzija za korisnike koji su ostvarili pravo nakon 1. januara utvrđene su u iznosu od 651 konvertibilnu marku. Istodobno, zajamčena penzija za korisnike sa 40 i više godina staža osiguranja koji pravo ostvaruju nakon 1. januara ove godine iznosi 842 konvertibilne marke, a najniža je 666. Prosječna penzija je 851 konvertibilnu marku, a primit će ukupno 468.769 korisnika. Sport. Bratstvo je pobjedom u subotu u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u gostima protiv Stupčanice rezultatom 0-2 kolo prije kraja osiguralo ostanak u ligi naredne sezone. Posljednje 26. kolo je za vikende kada će u Gračanici gostovati Jedinstvo. Orahovica je u predposljednjem kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever na domaćem terenu sa 4-0 savladala Gradinu. U posljednjem kolu gostuju kod Omladinca. Više o sportu danas u Info 5. Za kraj vijesti o vremenu, jutros je oblačno na području Krajine gdje je registrovana kiša. U većem dijelu zemlje je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će jače na oblačenje sa zapada postepeno preći preko Bosne i Hercegovine i uslovit će kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Uz pljuskove vjetar će prolazno biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.

0: koje se slušaju.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
5: Ekonomsko. Propagandno.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Antonio Košta počinje turneju po Zapadnom Balkanu. Danas u Sarajevu sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine. Zaposleni u pravosuđu HNK održali dvosatni štrajk upozorenja. Radnici i penzioneri Nove željezare Zenica počinju svakodnevne proteste do ispunjenja zahtjeva. Dok se čeka Trumpov odgovor na mirovni prijedlog, Sjedinjene Države ponovo napale Iran. Jačena oblačenja danas će zahvatiti našu zemlju uz kišu i vjetar, a sunčano samo na krajnjem jugu. U zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini danas dolazi predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta.
0: Košta će se u Sarajevu sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Dolaskom u našu zemlju Košta počinje višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana. Glavne teme razgovora tokom regionalne turneje bit će evropski put zemalja Zapadnog Balkana, jačanje saradnje s Evropskom unijom te pitanja sigurnosti i političke stabilnosti regije.
1: Zaposleni u pravosudnim institucijama Hercegovačko-neretvanskog kantona započeli su danas štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva materijalnim položajem te neispunjavanja zahtjeva. Održali su mirni protest pred kantonalnom vladom. Iz Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK objasnili su da će se štrajk održavati svakog radnog dana u periodu od 9 do 10.50 sve do postizanja dogovora ili ispunjenja sindikalnih zahtjeva. Govore predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u HNK Vesna Kojić i predsjednica upravnog odbora sindikata Selma Jelovac.
2: Činjenica da već godinama, dakle kad postoji pravosuđe, nikad se ništa nije radilo na nakradama za složenost poslova ili otežane uvjete koje mi imamo svakodnevno i vjerujemo da je to probudilo u ljudima ljutnju zbog svega što se događalo, dakle prethodnih godina, i mi želimo da vlada i resorno ministarstvo prepoznaju takve poslove koje mi radimo, i mi smo se, evo kažem, od osnivanja do danas obraćali nebrojnim dopisima svim ministarstvima, ministarstvu pravosuđa, Federalnom ministarstvu pravosuđa, VSTV-u, međutim, i vladi naravno, međutim, osim deklarativne podrške nismo nikad ništa dobili.
3: Pozivamo vladu da ozbiljno shvati naše zahtjeve, uvaži ono o čemu pričamo ove cijele dvije godine i da konačno prepoznaju složenost naših poslova. Također bi pozvala rukovodioce pravosudnih institucija HNK da daju podršku svojim zaposlenicima, da se stave u naš položaj od kakvih plata mi živimo, ove plate su nedostojne čovjeka. Također bi pozvala kolege iz Općinskog suda u Konjicu da nam se pridruže.
0: Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 sati. Razlozi okupljanja, kako su naveli iz sindikata, su neisplaćivanje otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske zatražilo je zvanično od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da poništi odluku o parkinzima u gradu, nakon što je, kako je navedeno, utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada. Ministarstvo je, reagujući na zahtjev o nadzoru nad zakonitošću odluke o parkinzima u Banja Luci, dalo Stanivukoviću rok od 30 dana da odluku o parkinzima stavi van snage.
1: A u Bijeljini je nakon 14 godina ponovo počeo sa radom javni gradski prevoz. Prvi autobusi krenuli su jutro sa nove autobuske stanice i drugih stajališta. Prevoz će vršiti konzorcijum koji čine 4 firme. Linije su raspoređene u 3 zone, od užeg gradskog jezgra do ruralnih dijelova Semberije, kazao je direktor Semberija transporta Pantelija Mitrović.
4: Konačno i sa srećom jutro su prve linije, znači sa nove autobuske stanice, krenule i naravno i dalje će da se obraćaju. U pitanje 18 prigradskih linija i 2 gradske linije. Znači ima još ukupno su 3 gradske linije, ali 2 se obraćaju sa nove autobuske stanice, odnosno kroz i od autobuske stanice.
0: Šumski požar u rejonu Pisvira kod Jablanice i dalje je aktivan uprkos naporima vatrogasaca, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. U akciji gašenja tokom prethodnog dana

0: Učestvovalo je 15 vatrogasaca, a podršku iz zraka pružio je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vatra ne prijeti stanovništvu ni objektima.
1: U iščekivanju Trumpove odluke o mirovnom prijedlogu, američka vojska ponovo je napala Iran. U međuvremenu je Kuvajt saopštio da Iran napada i mete na njihovoj teritoriji, što su iz Irana i potvrdili. Najmanje 6 osoba poginulo je u izraelskim napadima na Liban. Cijene nafte lagano rastu, a blokada prometa u Hormuškom Oreuzu ne popušta. Više Igor Božović.
2: Američko središnje zapovjedništvo CENTCOM objavilo je da su izveli nove napade na ciljeve u Iranu samo nekoliko minuta nakon što je Kuvajt objavio da ih Iran raketira. Iz Islamske republike Iran potvrdili su ove navode. Američki predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio je da Iran samo, citiram, cvrkuće o ratu dok istinski želi postići mir, stoga se samo opustite, kraj citata. Ipak predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf sinoć je na zasjedanju odbora za nacionalnu sigurnost kritizirao američke ciljeve da propagandom unesu nemir u zemlju i potaknu unutarnje podjele.
3: Na ovom putu, kao što sam već naglasio, vojnici na prvoj liniji diplomatske borbe nemaju apsolutno nikakvo povjerenje u neprijateljeve riječi ili obećanja. Ono što je nama važno jesu opipljiva postignuća kako bismo zauzvrat preuzeli vlastite obaveze. Sve dok ne budemo osigurali prava iranske nacije, nećemo odobriti ni jedan sporazum.
2: Promet u Hormuškom tjesnacu i dalje u prekidu i međunarodne organizacije upozoravaju da trećina svjetskih sirovina za poljoprivredu prolazi ovim dijelom svijeta, zbog čega prijeti globalna katastrofa. U međuvremenu u novim izraelskim napadima na libanonske gradove Bira i Tul na jugu Libanona poginulo je najmanje 6 osoba. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Pripadnici francuske mornarice ukrcali su se na naftni tanker Tagor koji je pod međunarodnim sankcijama, a plovio je iz Rusije, saopštio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Operacija je izvršena u Atlantskom okeanu na otvorenom moru uz podršku nekoliko partnera, uključujući Veliku Britaniju uz striktno poštovanje zakona o moru, napisao je Macron na društvenoj mreži X. On je dodao da je neprihvatljivo da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat.
1: Temperatura zraka u Bihaću je 19 stepeni, Banja Luci 20, Zvorniku 22, Livnu 23, Sarajevu 25, u Mostaru 29 stepeni.
0: Danas će jačina oblačenja sa zapada postepeno prijeći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena se očekuje na jugu zemlje. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Bosne pada slabija kiša, pa se savjetuje vozačima da voze oprezno. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosa, urednica emisije Ermina Hrustemović.
4: Hello.
5: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U 12 sati i 16 minuta pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Želimo vam naravno dobar dan i dobrodošli u poslijepodnevni program našeg radija. Prvi je radni dan u sedmici koji lagano odmiče, ali također je prvi dan i u mjesecu junu. Prije nekih 17 minuta, tačno u 12 sati, iz Centra za obavještavanje svirale su sirene i obavijestile nas tako i podsjetile da je 1. juni prvi dan u mjesecu i ulazimo u 6. mjesec ove godine. Dakle, čini mi se da smo nekako rapidno stigli do ovog, brzo do ovog juna. Tako da evo idemo dan po dan i nadamo se da vama i ovaj dan, ono što je proteklo i u nastavku, da će proteći onako kako ste zamislili i kako najbolje želite za sebe. Trenutna temperatura u našem gradu je 21 stepen Celzijusa i vani nije sunčano, neki su oblaci, bilo i malo kišice, pa ćemo vidjeti u nastavku dana kako će kako će biti vrijeme. Da li će padati kiša? Vrlo vjerovatno da hoće, ali ostavljamo to u nastavku našeg dana. No vas kroz ovaj prvi dio poslijepodnevnog programa vode Faris Osman Hođić i Mrsiha Jogunčić. Još jednom dobar dan i dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Gračanice. I evo, kako smo kazali, temperatura je 21 stepen Celzijusa, a mi ćemo vas još podsjetiti za ovo naše prvo javljanje, naravno, podsjetiti na stanje na cestama u Bosni i Hercegovini te na eventualne radarske kontrole. Stanje na cestama kaže da u područjima gdje pada kiša savjetuje se maksimalno oprezna vožnja, prilagođena uslovima i stanju na putevima. Naravno, i mi apelujemo na vas da pratite sva upozorenja iz Bihamka i ono što vam mi predočimo kroz naš program, dakle i zabrane na magistralnim cestama gdje se izvode radovi, dakle Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje, zatim na autocesti A1 Kakan, Lašva, pa Sarajevo, Sjever, Podlugovi, Sarajevo, Zlapad, Lepenica i Bijača, Počitelj. I danas do 16 sati također se izvode radovi na magistralnoj cesti Brnjaci Kiseljak, a na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać također se izvode radovi na rekonstrukciji mosta te sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa, što sve upozorava na to da vodite zaista računa kako vozite, da brinete o sebi, da brinete o drugima i da ako krećete u tim pravcima informišajte se na vrijeme kakvo je stanje na putevima, na graničnim prelazima. Zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta, mogu se produžiti nešto više.

Zila, da čuvate sebe i druge i da sretno stignete na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima želimo sretan put, ugodnu vožnju i naravno ugodan ostatak dana uz program i talase vaše i naše Radio Gračanice.

0: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvod u pod ili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih

0: I godišnji parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.

novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je to mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

čare.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Dom zdravlja Gračanica bogatiji je za vrijednu donaciju inventara namijenjenog laboratoriji, zahvaljujući društveno odgovornoj kompaniji Nova Fronta DOO. Donacija obuhvata stolove, police, ormariće koji će značajno doprinijeti unapređenju uslova rada laboratorijskog osoblja, boljoj organizaciji prostora te efikasnijem obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Savremeno i funkcionalno radno okruženje predstavlja važan preduslov za kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga, što će u konačnici osjetiti i građani koji koriste usluge Doma zdravlja Gračanica. Na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli danas je zvanično počela 23. ljetna sezona nakon što su završene pripreme na uređenju plaža, prateći sadržaja i prostora za posjetioce. Iz Panonike navode da je kompleks spreman za prijem gostiju, a sunčani dani tokom maja već su privukli veliki broj kupača koji su koristili pogodnosti besplatnog ulaza u periodu pred početak sezone. Direktor Panonike Majde Porobić izjavio je da je u proteklih 15 dana kompleks radio u režimu besplatnog ulaza kako bi građani mogli uživati u sadržajima te isprobati kvalitet vode. Zvanično otvaranje ljetne turističke sezone grada Tuzla planirano je 13. juna koncertom u kompleksu Panonskih jezera. Uprava Panonike očekuje da će, ukoliko vremenske prilike budu povoljne, i ovog ljeta komplekse posjetiti veliki broj gostiju iz Tuzle, Bosne i Hercegovine, regiona te inostranstva. Kultura. Predstava Prvi put ostvarila je veliki uspjeh plasmanom u takmičarski program 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra Bugojno, jednog od najznačajnijih i najstarijih festivala amaterskog teatra u Bosni i Hercegovini. Festival Fedra već decenijama okuplja najbolje teatarske produkcije iz cijele zemlje, pružajući priliku glumcima i pozorišnim stvaraocima da predstave svoj rad pred publikom i stručnim žirijem. Predstavu je režirala Mirela Trepanić-Grbešić, dok su uloge ostvarili Amar Mujkić i Lejla Letić. Ulazak predstave u zvaničnu festivalsku selekciju predstavlja značajno priznanje za cijelu ekipu, ali i potvrdu kvalitetnog umjetničkog rada koji je prepoznat među brojnim prijavljenim predstavama iz Bosne i Hercegovine. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je na stadionu Grbavica obavila otvoreni trening za medije i navijače. Za posjetioce je bila otvorena istočna tribina stadiona, a selektor Sergej Barbarez je ovaj trening zamislio kao priliku da navijači koji žele da pruže podršku reprezentativcima pred predstojeće utakmice izbliza osjete atmosferu u timu i doprinesu pozitivnom ambijentu koji je izuzetno važan uoči izazova koji slijede. Reprezentacija će sutra ujutro otputovati u St. Louis, gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname. Potom će otputovati u Toronto, gdje će boraviti do utakmice prvog kola sa selekcijom Kanade, koja je na rasporedu 12. juna. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne kiša je registrovana na području Krajine, centralne i sjeverne Bosne. Bilo je i slabe grmljavine. U ostalim područjima sunčanije. Danas u ostatku dana na oblačenje sa zapada postepeno će preći preko Bosne i Hercegovine, te će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a uz pljuskove vjetar će prolazno biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
4: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u naš današnji otvoreni program. Danas ćemo govoriti o jednoj neobičnoj ženi koja je obilježila historiju, davnu historiju i o kojoj se pričaju i vežu različite priče. No, nesumnjivo, bila je jedna od najmoćnijih vladarica starog svijeta. Danas pričamo o Kleopatri. Kada ljudi čuju ime Kleopatra, zamišljaju Elizabeth Taylor sa zlatnim eyelinerom, zamišljaju kraljicu koja je zavela Cezara i Marka Antonija, ženu koja se navodno kupala u mlijeku i umrla od ugriza zmije. Ono što ne zamišljaju je 17-godišnja djevojka koja sjedi u Aleksandrijskoj biblioteci.

meseci, okružena svicima papirusa, sama sebe učeći da čita hijeroglife koje čak ni njeni dvorjani nisu mogli dešifrovati. Ali upravo to je bila ona. Kleopatra VII. Rođena je u Ptolomejskoj dinastiji, lozi grčko-makedonskih vladara koji su kontrolisali Egipat skoro 300 godina. Njeni preci su izgradili Aleksandrijsku biblioteku, pokroviteljski podržavali učenjake i pretvorili svoje kraljevstvo u svjetionik znanja. Ali postojao je jedan problem. Tri vijeka nijedan ptolomejski vladar nije se potrudio da nauči jezik ljudi kojima su vladali. Govorili su grčki, čitali su grčki, živjeli su u grčkom mjehuru unutar egipatskog svijeta. Kleopatra je to promijenila. Do trenutka kada je preuzela prijestolje kao suvladarka oko 18. godine, savladala je jezike kojih se niko u njenoj porodici nije dotakao. Drevni egipatski, armejski, hebrejski, jezike Etiopljana, Arapa i Parta. Plutarh, grčki historičar, tvrdio je da je mogla da prelazi s jednog jezika na drugi toliko lagano da joj je rijetko trebao prevodilac, radikalno odstupanje od svakog vladara prije nje. Ali učenje egipatskog nije bilo samo o komunikaciji, bilo je učenje o moći. Prvi put nakon 300 godina ptolomejski vladar mogao je pročitati hijeroglife uklesane u zidove hramova. Mogla je govoriti direktno sveštenicima bez prevodilaca, učestvovati u vjerskim ceremonijama na maternjem jeziku i predstaviti se ne kao strani okupator, već kao pravopisni nasljednik drevnih faraona. Kada se pojavljivala pred svojim narodom, nije se oblačila kao grčka kraljica. Nosila je tradicionalna obilježja egipatskih faraona i govorila je njihovim jezikom tečno. Bilo je to politički genijalno. Sad jedna mala muzička pauza, pa se vraćamo priči o Kleopatri.

0: Otvoreni program.
1: I evo, idući prema kraju priče o Kleopatri, reći ćemo i šta bi nas njena priča trebala naučiti. Historija ima običaj da svodi moćne žene na njihove veze s muškarcima. Lakše je ispričati priču o Kleopatri i Cezaru, Kleopatri i Marku Antoniju, nego se nositi sa Kleopatrom lingvistom, strategom, intelektualkom. Lakše je fokusirati se na to kako je umrla, ne na to kako je živjela. Ali kada skinete mitove, kada pogledate mimo rimske propagande i hollywoodskog glamura,

0: film o njoj, pronaći ćete nekoga daleko zanimljivijeg od zavodnice. Pronaći ćete ženu koja je razumjela da je znanje moć, koja je učila jezike koje su njeni preci ignorisali, koja je proučavala svijet oko sebe ne zato što je morala, već zato što je željela da ga razumije. Pronaći ćete nekoga ko je znao da vladanje nije samo vojskama i savezima. Bilo je vladanje o razumijevanju svog naroda, svoje zemlje, svoje historije. I pronaći ćete podsjetnik da je toliko onoga što mislimo da znamo o prošlosti nepotpuno. Da iza svake poznate ličnosti stoje složenosti koje smo zaboravili ili nikada nismo ni željeli da naučimo. Da izgubljeno znanje ne znači samo izgubljene knjige, nego znači izgubljene živote, izgubljene glasove, izgubljenu briljantnost koja je mogla promijeniti način na koji vidimo svijet. Kleopatra nije bila samo kraljica. Bila je naučnica u svijetu koji nije želio da zapamti da žene mogu biti i jedno i drugo. I možda je to najmoćnija stvar u vezi s njom. Ne ono što je uradila, već ono što je predstavljala. Podsjetnik da historiju pišu pobjednici, a pobjednici rijetko govore cijelu istinu. Negdje u pepelu Aleksandrije možda su postojali zapisi koji bi promijenili način na koji se sjećamo Kleopatre, ali to nikada nećemo saznati. Ono što znamo jeste ovo. Govorila je svom narodu na njihovom jeziku, čitala njihovu historiju kada niko u njenoj porodici to nije želio i kada nikoga nije bilo briga. Vladala je i sa političkom lukavošću i intelektualnom dubinom. I to je samo po sebi dovoljno da je pamtimo, ne kao mit, već kao ženu koja je odbila da bude išta manje nego što je potpuno i istinski ona sama. Bila je ovo priča o Kleopatri sa jedne druge strane iz jednog drugog ugla, a kroz nju su vas vodili Mersiha Jogunčić i Faris Osmanhodžić. Do slušanja.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dom Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Dom zdravlja Gračanica bogatiji je za vrijednu donaciju inventara namijenjenog laboratoriji, zahvaljujući društveno odgovornoj kompaniji Nova Fronta DOO. Donacija obuhvata stolove, police, ormariće koji će značajno doprinijeti unapređenju uslova rada laboratorijskog osoblja, boljoj organizaciji prostora te efikasnijem obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Savremeno i funkcionalno radno okruženje predstavlja važan preduslov za kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga, što će u konačnici osjetiti i građani koji koriste usluge Doma zdravlja Gračanica. Na kompleksu Panonskih jezera u Tuzli dareme na uređenju plaža, prateći sadržaja i prostora za posjetioce. Iz Panonike navode da je kompleks spreman za prijeme gostiju, a sunčani dani tokom maja već su privukli veliki broj kupača koji su koristili pogodnosti besplatnog ulaza u periodu pred početak sezone. Direktor Panonike Majde Porobić izjavio je da je u proteklih 15 dana kompleks radio u režimu besplatnog ulaza kako bi građani mogli uživati u sadržajima te isprobati kvalitet vode. Zvanično

Zvanično otvaranje ljetne turističke sezone grada Tuzla planirano je 13. juna koncertom u kompleksu Panonskih jezera. Uprava Panonike očekuje da će, ukoliko vremenske prilike budu povoljne, i ovog ljeta komplekse posjetiti veliki broj gostiju iz Tuzle, Bosne i Hercegovine, regiona te inostranstva. Kultura. Predstava Prvi put ostvarila je veliki uspjeh plasmanom u takmičarski program 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra Bugojno, jednog od najznačajnijih i najstarijih festivala amaterskog teatra u Bosni i Hercegovini. Festival Fedra već decenijama okuplja najbolje teatarske produkcije iz cijele zemlje, pružajući priliku glumcima i pozorišnim stvaraocima da predstave svoj rad pred publikom i stručnim žirijem. Predstavu je režirala Mirela Trepanić-Grbešić, dok su uloge ostvarili Amar Mujkić i Lejla Letić. Ulazak predstave u zvaničnu festivalsku selekciju predstavlja značajno priznanje za cijelu ekipu, ali i potvrdu kvalitetnog umjetničkog rada koji je prepoznat među brojnim prijavljenim predstavama iz Bosne i Hercegovine. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je na stadionu Grbavica obavila otvoreni trening za medije i navijače. Za posjetioce je bila otvorena istočna tribina stadiona, a selektor Sergej Barbarez je ovaj trening zamislio kao priliku da navijači koji žele da pruže podršku reprezentativcima pred predstojeće utakmice izbliza osjete atmosferu u timu i doprinesu pozitivnom ambijentu koji je izuzetno važan uoči izazova koji slijede. Reprezentacija će sutra ujutro otputovati u St. Louis, gdje će 6. juna odigrati pripremnu utakmicu protiv Paname. Potom će otputovati u Toronto, gdje će boraviti do utakmice prvog kola sa selekcijom Kanade, koja je na rasporedu 12. juna. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne kiša je registrovana na području Krajine, centralne i sjeverne Bosne. Bilo je i slabe grmljavine. U ostalim područjima sunčanije. Danas u ostatku dana na oblačenje sa zapada postepeno će preći preko Bosne i Hercegovine, te će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a uz pljuskove vjetar će prolazno biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.

Poštovani slušateljke i slušatelji, nastavljamo naš otvoreni program i govorimo o jednom malom gradiću koji je postao planetarno popularan i o kome se govori i danas, a snimljeni su i filmovi o njemu. Naime, govorimo o Salemu u Massachusettsu u Sjedinjenim Američkim Državama. U ljeto 1692. godine u tom malom puritanskom gradiću Salem počelo je nešto što će ući u historiju kao jedan od najpoznatijih slučajeva masovne histerije i optužbi za vještičarenje. Sve je krenulo u kući lokalnog sveštenika. Njegova kćerka Betty Paris i nećakinja Abigail Williams počele su se ponašati čudno. Vrištale su, padale u nesvijest, govorile nerazumljive riječi i tvrdile da osjećaju takozvane nevidljive ruke, kako ih dave ili bodu. Ljekari tada nisu znali objasniti simptome, pa je jedan od njih izgovorio rečenicu

koja će promijeniti čitav tok događaja. Ovo mora biti djelovanje vještica. U tom trenutku strah je postao zaraza. Djevojčice su pod pritiskom počele imenovati žene iz sela koje su ih navodno napadale kroz duh ili u duhu. Prva optužena bila je Sara Good, siromašna žena koja je često prosila po selu. Druga je opet bila Sara Osborne, koja je već dugo bila neuklopljena u stroge puritanske norme zajednice. Treća je bila Titaba, karipska robinja u kući sveštenika, koja je pod pritiskom priznala da je, naime, vidjela đavola i time dodatno zapalila paniku. Jednom kada je optužba izgovorena, više nije bilo povratka. Ljudi su počeli optuživati jedni druge. Dovoljno je bilo da te neko ne voli, da se posvađaš oko zemlje ili da se jednostavno ponašaš čudno. Optužbe su se množile. Sudije su prihvatale svjedočenja zasnovane na snovima, vizijama i osjećaju prisustva đavola. Jedan od najuticajnijih sveštenika tog vremena, Cotton Mather, podržavao ideju da se nevidljivi svijet može manifestovati kroz ljude, što je dodatno davalo težinu optužbama. U zatvorima je vladala panika. Optuženi su ispitivani satima i ako bi negirali krivicu, to se smatralo dokazom da su vještice. Ako bi priznali, često bi bili pošteđeni smrti, ali bi morali optužiti druge. Jedna od optuženih, Rebecca Nurse, starija i poštovana žena, na sudu je mirno rekla: "Ako sam ja vještica, onda je Bog nepravedan." Ipak, porota ju je proglasila krivom. Slušamo pjesmu od Enije, Only Time, pa se vraćamo priči o Salemu.

0: otvoreni program.
1: Evo, nakon nove muzičke pauze nastavljamo našu priču o Salemu, te govorimo o tome da između 1692. i 1693. godine više od 200 ljudi je optuženo, a 20 ih je pogubljeno, naime za vještičarenje. Neki su obješeni na brdu Gelaus, dok je jedan čovjek, Giles Codney, odbio da se izjasni krivim ili nevinim i kažen je tako što su ga pritiskali teškim kamenjem dok nije umro. Kasnije je cijeli slučaj postao samo jedna velika sramota. Sudije su priznale greške, a mnoge optužbe su povučene. Pokazalo se da nije bilo nikakvih dokaza o stvarnom vještičarenju, nego da su strah, religijski ekstremizam i masovna histerija učinili živote nevinih ljudi nesretnim i potpuno ih uništili. Danas se slučaj vještica iz Salema smatra jednim od najpoznatijih primjera kako se društvo može okrenuti protiv sebe kada strah postane jači od razuma, a Salem je simbol upozorenja koliko brzo optužba može postati takozvana istina u očima mase. Salem je naravno danas turistički grad u Americi i zarađuje milione s obzirom da ga također i milioni turista posjećuju svake godine. Ali ova priča o Salemu i njegovim vješticama, o masovnoj histeriji, navodi nas da i danas razmislimo o tome koliko takozvana priča od usta do usta ili naprosto izrečena neistina lako mogu uništiti nečiji život. Stoga, dopustite sebi trenutak racionalnog razmišljanja o posljedicama priča za koje nemate dokaze ili kojima nekome na izgled potrebom za osvetom ili iz vlastitog neznanja možete trajno uništiti život. Život koji je nekada davno upravo zbog toga oduziman, jer mnogi su pričom o vješticama iz Salema pogubljeni. Poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji i kroz ovu priču naravno vodili su vas Faris Osman Hođić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je to mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Osmopodnevni program.
1: U 15 sati i 36 minuta nastavljamo naš poslijepodnevni program i želimo vam dobrodošlicu u isti. Danas, evo, kako nam je vrijeme, malo oblačno, a trenutna temperatura u našem gradu je 18 stepeni Celzijusa, a ovog poslijepodneve sa vama dijele Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Dobrodošli. U ovom našem javljenju pripremili smo za vas servisne informacije, odnosno kako je to protekao dan do ovog momenta u našem gradu i jedno obavještenje, pa ćemo onda slušati malo muzike, zatim ćemo se informisati o događajima koji su bili i koji nas čekaju u narednim danima. U svakom slučaju idemo sa servisnim informacijama.

Iz policijske stanice Gračanica kazali su nam da je danas u toku dana, odnosno jutros u jutarnjim satima, u Gračanici se dogodila jedna teška krađa, te da se također dogodila i jedna povreda na radu u firmi Komus. Četiri događaja svrstana su pod ostalo i bila je jedna obavijest za službu hitne medicinske pomoći. Naša profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica javila nam je da dan protiče mirno do sada. Oni, a i mi se nadamo da će tako ostati i u nastavku dana i tokom noći, što svakako želimo i policajcima da imaju što manje intervencija na neželjene događaje, a vama svakako želimo da pratite program Radio Gračanice. I sada smo u ovom prvom dijelu prije pozdravne pjesme pripremili i obavještenje javnog preduzeća Komus d.o. Gračanica. Kao organizacija koju je odlukom gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanje javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1.6. dakle danas, započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području grada Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenim saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima koja je objavljena u službenom glasniku grada Gračanice broj 5/15, 8/17 i 1/26. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknute na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu javnog preduzeća Komus d.o. Gračanica na adresi Muhameda Sejda Mašića BB Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15:30 sati. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi u ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno i uredno korištenje javnih parkirališta. Bilo ovo saopćenje iz javnog preduzeća Komus d.o. Gračanica i evo odgovora, poštovane slušateljke i slušatelji, na mnoge upite o parkinzima koji zaista jesu problem u našem gradu. Idemo od danas sa naplatom, idu uređeni parking prostori, tako da evo, poslušajte ovo, mi ćemo ovo emitovati u našem programu, a vi od danas znajte da plaćate parking i dužni ste da se javite u prostorije javnog preduzeća Komus d.o. Gračanica ukoliko želite povlaštene karte za svoje parking mjesto. Sada idemo sa jednom pjesmom iz našeg studija, a onda smo ponovo brzo nazad.

Evo, nakon ove pjesme Dobrodošlice ponovo smo tu i da vidimo šta nam se to dešavalo u tokom proteklog vikenda. I za nas je naravno trka sa više od 600 učesnika u organizaciji ARK Gračanica, gdje se trčalo 5K i 10K, to je bilo u subotu. Dakle, a nakon toga uživali smo u koncertu grupe Rock Ko Fall. To je dakle iza nas. Zatim Bratstvo je pobjedom protiv ekipe Stupčanice iz Olova izborilo ostanak u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Rezultat je 0-2. Dakle, Bratstvo 2 gola i ostaje u prvoj ligi, a iza nas je i odbojkaški dan, odnosno turnir. Dani koji su ispunjeni bili sportom, druženjem i prijateljstvom, sportski susreti protekli su u odličnoj atmosferi kada su u pitanju odbojkaški turniri, a u organizaciji ženskog košarkaškog kluba G-Stars jučer je održan i turnir za djevojke. Naše cure iz G-Starsa osvojile su prvo mjesto i mi im svakako čestitamo. Dalje, Steam Akademija i njeni timovi ostvarili su izvanredan rezultat na državnom prvenstvu iz robotike. Naša ekipa se plasirala na evropsko prvenstvo iz robotike. Njima također čestitamo i želimo da nas obraduju i na evropskom prvenstvu. A šahisti su donijeli medalje iz Zenice sa tradicionalnog bajramskog turnira. Lejla Vršević najbolje plasirana šahistkinja turnira, a Muhamed Fišić naravno bez poraza. Festival tenisa završio je, a pobjednik je Harun Terzić. Na turniru je učešće uzelo 32 takmičara, dakle i teniski turnir je iza nas. Također i pikadisti Gračanice imali su odličan nastup u Brčkom. Sve ovo smo već ispratili, sve ovo je bilo, samo smo se podsjetili na rezultate, a sve se dešava u okviru obilježavanja Dana Gračanice 2026. godine. U nastavku idemo da vidimo šta nas to očekuje u nastavku također obilježavanja Dana Gračanice, gdje kaže da živite duh zajedništva, ponosa i tradicije. Pa tako sutra, 2. juna, imamo

obilježavanje našeg, dakle, dana. U 10.30 polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježe šehidima i poginulim borcima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-95, a od 11 sati svečana akademija sa kulturno-umjetničkim programom u sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Dakle, sutra obilježavamo 2. juni, dan grada Gračanice. Već u srijedu 3. juna od 10 sati obilježavanje 50 godina osnovne škole Đakule, a također od 18 sati School and School u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra priredili su svoj kulturno-umjetnički program za sve one koji pohađaju School and School, roditelje i sve prijatelje naše School and School organizacije. Zatim ćemo u četvrtak, 4. juna od 18 sati imati i kulturno-umjetnički program Dječje bajke iz Gračanice, naravno u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. To bi bile neki događaj koji će se dešavati 2., 3. i 4. juna, a onda ćemo u subotu 6. juna uživati naravno u otvorenom prvenstvu u gađanju letećih meta u Gornjoj Lohinji, ali također naveče ćemo uživati u koncertu grupe Tropico Band, koja je premještena za 6.6. Dakle, koncert koji je trebao da bude u večeras u ponedjeljak, premješten je za 6.6. Uživat ćemo u njemu, ali o tome ćemo vas svakako informisati tokom narednih dana. Bile su ovo informacije o tome šta nas očekuje u sklopu dana obilježavanja Dana Gračanice 2026. godine i poziv svima vama da izaberete onu manifestaciju u koja vas zanima i gdje ćete uživati, a uživat ćete u svakoj, jer vidite da je mnoštvo događaja i iza nas i ispred nas, pa podržimo sve ove događaje, dođimo, obilježimo dostojanstveno ove dane i uživajmo svakako, a sa vama će uvijek biti vaša i naša Radio Gračanica, a ovog poslijepodneva sa vama i dalje Elmin i Mersiha.

0: Otvoreni program.
1: Evo, poštovane slušateljke i slušatelji, nakon ove uvodne pjesme Da sam ja neko od Indeksa, mi ćemo pričati upravo o čovjeku koji je bio neko. I prisjetit ćemo se stradanja u logorima i prisjetit ćemo se naravno dana bilih traka. Ova priča koju ću pročitati zove se ili nosi naziv Aplauzom smo ga ispratili u smrt. Esad Sadiković, Eso, je bio ljekar, specijalista iz Prijedora i član Svjetske zdravstvene organizacije Ljekari bez granica, aktivista Ujedinjenih naroda i predsjednik udruženja otorinolaringologa Jugoslavije. Bio je jedan od vodećih prijedorskih intelektualaca. Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu zarobljen je u logoru Omarska. Doktora Esu su često izvodili kako bi pružao pomoć čak i stražarima koji su u logor dolazili pijani i povrijeđeni. Jedan drugog su povrijeđivali zbog svađe oko plijena opljačkanog od novopridošlih zarobljenika. Pijani bi pucali iz oružja koje su svi imali i ranili bi jedan drugoga. Zatim su odvodili doktora Esu i dovodili ga kasno na večer. Liječio ih je profesionalnim bolničkim priborom i preparatima kao i zalihama prve pomoći Jugoslavenske narodne armije. Kada se brinuo o nama, zatočenicima, morao je da improvizuje na sve moguće načine, pomoću vlastitih zuba, cijepajući odjeću da nam previje rane, vlasima kose, često je nasmrt izudaranim zatočenicima bio zadnja nada i utjeha. Sa ono malo vode, ako bi se uspjelo unijeti u hangar gdje su nas držali ili mokraćom, čistio je rane i namještao polomljene kosti. Nekada je, riskirajući život, trčao iz jednog hangara u drugi da bi pomogao zatočenicima. Često bi tiho izustio da se nagledao užasa za tri života. Početkom avgusta rekli su nam da inostrani novinari dolaze da izvještavaju o logoru Omarska. Naređeno nam je da budemo tihi i da niko ne smije primijetiti da se u objektima nalaze zatočeni ljudi. Eso je tečno govorio engleski jezik, a poznavao je francuski i španjolski. Bio je jako društven i karizmatičan. Uživao je visok status u svijetu kao ostvareni intelektualac. Strahovali su oni koji su nas zarobili da bi Eso mogao uspostaviti kontakt s novinarima, a željeli su prikriti sve ono što se događalo u logoru. Upravnik je novinarima govorio o fantastičnom tretmanu koji uživamo u logoru, kako

Imamo svu potrebnu hranu i vodu te dobar smještaj kao u nekim hotelima ili odmaralištima. Ali stvarnost je bila sasvim drugačija. Svo vrijeme dok je trajala posjeta bili smo zaključani u objektu. Nismo dobili ništa za jelo, čak ni vode. A morali smo biti tihi jer su nam zaprijetili da ćemo, ako se začuje ikakav zvuk, vika ili bilo kakav drugi znak koji bi pokazao da su ljudi unutra, strašno patiti narednog dana. Dan ili dva nakon odlaska novinara 5. augusta, noć je bila jezivo tiha. Niko nije bio prozvan, odveden, likvidiran. Nije bilo ni pucnjave. I negdje pred svitanje, vrlo rano ujutro, iznenada su se vrata otvorila uz prasak i stražar je rekao: "Doktor Eso Sadiković, izađite." Bili smo izgubljeni. Mislili smo da ga opet vode da nekome pomogne, da se pobrine za nekoga. Ali tada su mu rekli da ponese svoje stvari i onda nam je postalo jasno. Doktor Eso je ustao. Stajao je u dnu sobe u kojoj smo bili. Podigao je svoju plastičnu vrećicu u kojoj imao prljavu košulju i mislim da su bili opušci koje su zatočenici skupljali za njega po logoru jer je bio strastveni pušač i polako se okrenuo prema izlazu. U tom trenutku i oni koji su bili budni i oni koji su spavali također su se probudili, ustali i uglas plačući glasno povikali: "Doktore, hvala vam za sve što ste učinili." Doktor je bio veoma svjestan gdje ga vode, a mi smo bili svjesni toga. Kada je stigao do vrata, okrenuo se i rekao samo: "Zbogom, prijatelji." U tom trenutku zapravo nismo mogli pojmiti da postoji čovjek koji bi mogao ubiti takvog čovjeka. Sjetili smo se svega što je za nas uradio. Od ohrabrivanja, brige za bolesne iscrpljene, do ušivanja rana vlasima kose. Briznuli smo u plač. Doktor je samo hladno dobacio: "Šta cmizrite?" Aplauzom smo ga ispratili napolje. Njegov povišeni ton i osmijeh bio je dovoljen da nas smiri. Vrata su se zatvorila. Nikada niko nije tako ispraćen u smrt. Više ga nikada nismo vidjeli. Nestalo je Ese. Ispričao je ovu priču Nusret Sivac, logoraš i svjedok u Hagu. Doktor Sadiković je ubijen u noći sa 5. na 6. avgust sa 122 zatočenika nad jamom Hrastova Glavica. Pucali su mu u glavu. Imao je 44 godine. Posmrtni ostaci doktora Ese ekshumirani su 2006. godine u istoj jami oko 50 km udaljenosti od Omarske. Poštovane slušateljke i slušatelji, bilo je ovo podsjećanje na logoraše i na ljude koji su bili zarobljeni tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i priča o jednom izvanrednom čovjeku koji je i u tim danima bezumlja i beznađa pomagao drugima. Ovako, doktor Eso nikada neće biti zaboravljen. Vama se zahvaljujemo na pažnji, a kroz ovu priču vodili su vas Elmin Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile početak sedmice i prvi junski dan. Manifestacija Dane Gračanice ulazi u završnu fazu. Sutra, 2. juna, je dan našeg grada. U 10 sati i 30 minuta delegacije će položiti cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. Svečana akademija je sutra u sali BKC-a sa početkom u 11 sati. Koncert koji je planiran večeras, Tropiko benda na Građaničkom skveru, pomjeren je za subotu 6. juna na istoj lokaciji u 21 sat. Sjednica gradskog vijeća Građanica je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovod i kanalizacija i Komus Gračanica. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica svečano je obilježen Dan mješovite srednje škole. Učenici i profesori su za ovu priliku pripremili bogat kulturno-umjetnički program. Međlis Islamske zajednice Gračanica upriličio je svečani bajramski prijem u Gračanici. Prisutni su bili gračanički privrednici, imami, predsjednici i članovi džematskih odbora, predstavnici javnog, društvenog i kulturnog života, kao i predstavnici političkog života našeg grada. Za informativni program našeg radija govorit će glavni imam Hamdija Efendija Islamović. Gračanica je u danima vikenda živjela sport, realizovano je nekoliko turnira i važnih utakmica. Izveštaj priprema Hasiba Šabić-Nurić. O svemu opširnije u našoj informativnoj emisiji za pola sata. Do slušanja.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: sada zajedno u noć, nadal je, svi skupa u noć, sve pre vama.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i

0: To za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji našeg radija, želimo vam dobar dan. Za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile prvi junski dan.
0: Info 5.
1: Sutra, 2. juni, dan grada Gračanica. Sjednica gradskog vijeća u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Svečano obilježen dan mješovite srednje škole Gračanica. Za vikend su na terenu bili nogometaši, odbojkašice, košarkašice, atletičari i teniseri. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sve opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Manifestacija Dani Gračanici ulazi u završnu fazu. Sutra, 2. juna, je dan našeg grada. U 10 sati i 30 minuta delegacije će položiti cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u odbrambeno-oslobodiločkom ratu 1992-1995. godina. Svečana akademija je sutra u sali BKC-a sa početkom u 11 sati. Podsjećanje radi, koncert koji je planiran večeras Tropiko benda na Građaničkom skveru pomjeren je za subotu 6. juna na istoj lokaciji u 21 sat. Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izveštajnom dijelu sjednice su izveštaj javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi, kanalizacije i KOMS Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendije učenicima i studentima za školsku 2025-2026. godinu i informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica svečano je obilježen dan mješovite srednje škole Gračanica. Više informacija donosimo u nastavku. Učenici i profesori su za ovu priliku pripremili bogat kulturno-umjetnički program. Recitacije, muzičke tačke, dramske nastupe i druge sadržaje govori direktor škole Hasan Fehretović.
2: U centru pažnje su naši učenici i mi ćemo večeras vidjeti i izaći na ovu pozornicu najbolji među najboljima. Svima iskrene čestitke i čestitke njihovim mentorima i njihovim roditeljima i njihovim profesorima. Vidjet ćemo učenike koji su postigli zavidne rezultate u učenju, takmičenjima, festivalima, izložbama i drugim

0: Također, ovo je prilika da kažemo da, s obzirom na veličinu škole, svakodnevno činimo na tome i radimo da poboljšamo uslove i u tome uveliko imamo dobru saradnju i podršku od strane gradske uprave na čelu sa našim gradonačelnikom, od vlade Tuzlanskog kantona kroz kapitalna ulaganja i od naših gračaničkih privrednika koji su nam uvijek na raspolaganju. Hvala im svima na podršci. Neću više oduzimati vremena. Još jedan put hvala vam, a našim učenicima i profesoricama i profesorima još jedan put hvala što smo evo priveli još jednu školsku godinu kraju.
1: Gradonačelnik Sadme Džebo.
2: Pa evo, kao što direktor reče, Boga mi, imamo 100-godišnjaka, tako da zaista čestitam svima kako u ovoj generaciji, tako i hvala Bogu svim oni koji su bili evo prije nas u Mješovitoj srednjoj školi Gračanica, i naravno puno sreće i uspjeha vama, naravno i svim onima koji će doći, ako Bog da, i posle nas, i vjerujte mi da ovih evo nekih otprilike godinu i pol dana kako sam na poziciji gradonačelnika, kada god imam priliku i negdje ovako na gostovanjima, na radnim sastancima, da li ovdje u Gračanici, da li evo izvan Bosne i Hercegovine, uvijek nekako sa ponosom ističem da mi imamo najveću školu u Bosni i Hercegovini. Kada kažete ljudima da imamo školu koja ima preko 1400 učenika, to je zaista, svi se onako dobro da kažem, jel, u pozitivnom, začude i sa divljenjem na te stvari gledaju, tako da imamo se zaista čime ponositi. Škola koja iznjedri jako dobre učenike, jako dobre majstore, ljekare, medicinske sestre, evo da zaista nekog ne zaboravimo, svi zanimanja. Imao sam i priliku da radim i da predajem u toj školi, tako da poznajem jako dobro kompletnu strukturu škole. Mogu vam reći svima, od menadžmenta do sve jednog profesora i svakog uposlenika škole, čestitam vam na svim rezultatima koje postižete skupa sa svojim učenicima. Njima naravno pogotovo čestitam, svim onima koji se odlučuju na sljedeći korak, to je, ako Bog da, studiranje. Želim im puno uspjeha u tome i zaista nam trebaju ti naši učenici koji su vrhunski u svojim poslovima. Grad Gračanica i ova država zaista treba vrhunske stručnjake. Idite, pokupite znanje, jako puno ste i ovdje naučili u srednjoj školi, nadogradite to, vratite se u svoju Gračanicu i budite istinski patriote.
1: Za učenicu generacije školske 2025-2026. godine proglašena je Neira Mešanović.
3: Info 5.
1: Međlis Islamske zajednice Gračanica upriličio je svečani bajramski prijem u Gračanici. Prisutni su bili gračanički privrednici, imami, predsjednici i članovi džematskih odbora, predstavnici javnog, društvenog i kulturnog života, kao i predstavnici političkog života našeg grada. Glavni imam Hamdija Efendija Islamović istakao je važnost očuvanja zajedništva, međuljudske solidarnosti i saradnje među svim segmentima društva.
4: I došli da ovako zajedno upriličimo ovaj bajramski prijem i da se skupa družimo, da razmijenimo koju informaciju međusobno, da se vidimo sa nekim ljudima možda sa kojima nismo imali priliku ranije radi neki naši ovi dunjalučki obaveza i brzine života. I mislimo da je ovo lijepa prilika, a nadamo se ovo da ćemo čuti i vašu povratnu informaciju ovim i sličnim povodima koje je organizovao Međlis Islamske zajednice, naš predsjednik Međlisa Edin Meremić i ja kao glavni imam. Ono što možemo uzeti kao ibret, kao pouk u ovim kurban bajramskim danima, kada prinosimo žrtvu gospodaru svjetova, Bogu uzvišenom, onako kako je to činio Ibrahim alejhisselam kada je bio na kušnji da žrtvuje svoga sina Ismaila, pa mu je gospodar svjetova u zamjenu, kako je to došlo u jasnom kuranskom tekstu, podario kurbana koji je prije

0: Amen. Kod gospodara svjetova, bidibhen alzim. I molimo gospodara svjetova da ove naše žrtve koje smo žrtvovali gospodaru svjetova u ime njega, da budu zaista primljene, da budu zamjena za neke veće kušnje ili izazove naše dunjalučke, kako bi nas gospodar svjetova sačuvao onoga što nismo kadri podnijeti, a podario nam mnogo dobro nama u našim porodicama, u našim poslovima. Koristim se prilikom, evo, da se zahvalim prvenstveno svim našim predsjednicima džemaskih odbora sa našim imamima, koji danonoćno rade, izmete svojim džematima, koji se trude da unapređuju i vjerski život i na polju posebno kao džemaski odbor infrastrukture u džematima.
1: Za informativni program našeg radija govorio je glavni imam Hamdija Efendija Islamović. Gračanica je u danima vikenda živjela sport, realizovano je nekoliko turnira i važnih utakmica. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Za vikend su na terenu bili nogometaši, odbojkašice, košarkašice, atletičari i teniseri. Krenimo redom. Bratstvo je pobjedom u subotu u 25. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u gostima protiv Stupčanice rezultatom 0-2, a kolo prije kraja osiguralo ostanak u ligi i naredne sezone. Orahovica je u pretposljednjem kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu sa 4-0 savladala Gradinu. U posljednjem kolu gostuju kod Omladinca. U subotu je u 5 sportskih dvorana i na 9 poligona održan Međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva u organizaciji ŽOK Gračanica. Učestvovalo je 26 klubova iz 4 države. U nedjelju su odigrane 2 prijateljske utakmice između domaćih selekcija i ekipa iz Turske Dariđe. Mlađa selekcija je poražena rezultatom 3-0, dok su seniorke uvjerljivo slavile istim rezultatom, potvrdivši kvalitet i timski duh. U subotu je u organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba upriličena ulična utrka na 5 i 10 kilometara. Večer je protekla u sportskoj atmosferi, a učešće je uzelo preko 600 trkača iz cijele Bosne i Hercegovine. Po završetku utrke proglašeni su pobjednici u svim kategorijama. Emina Alagić iz Sarajeva pobjedila je u konkurenciji žena na 10.000 metara.
3: Trka je bila odlična, ja sam ovdje već drugi put, bila sam prije možda neke 4 godine kad se zadnji put održala i bila sam 5, sad je 10. Trka je super, stvarno atmosfera je odlična, nekako motivirajuća.
2: U konkurenciji muškaraca prvo mjesto na 10 km bio je Uroš Gutić iz Atletskog kluba Pale.
4: Lijepa atmosfera, prije sam trčao 5, staza slično je, služilo je vrijeme, tako zadovoljno.
2: Uručene su i nagrade za najbržeg gračanliju i gračanku, kao i nagrade za najbrže u starosnim kategorijama. Prisutne je po završetku pozdravila Nerma Kurtović, predsjednica ARK Gračanica.
5: Ja ću samo kratko da se zahvalim prije svega svim gračankama i gračanlijama koji su podržali ovu manifestaciju, naravno gradonačelniku što nas je podržao i gradu kao glavnom pokrovitelju, svim našim sponzorima bez kojih ovo ništa ne bi bilo moguće. Samo želim da vam kažem da zahvaljujem se naravno i prijateljima i svima vama koji ste došli iz drugih gradova. Trčite. Mi smo ovo organizovali zbog vas, zbog zajednice, da podignemo svijest, da podignemo djecu i da usmjerimo u jedan pravi pravac, a to je naravno zdrav život.
2: Nakon sportskog dijela programa, druženje je nastavljeno uz Rocco Fall. Nedjelja je bila rezervisana za košarkašice, a u dvorani bazen je odigran turnir za djevojke koji je organizovao ženski košarkaški klub G-Stars Gračanica. Nakon zanimljivih i borbenih utakmica, prvo mjesto osvojile su domaće košarkašice G-Starsa, koje su pred svojom publikom pokazale najviše i zasluženo podigle pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Teslić, dok su treće mjesto osvojile košarkašice iz Žepča. Za najkorisniju igračicu turnira proglašena je Amina Džambo. I ovaj turnir organizovan je u povodu Dana grada, kazala je Alma Softić, predsjednica kluba G-Stars.
6: Uvrstili smo i ovaj košarkaški turnir za djevojčice uzrasta 16 godina, znači kadetkinje. U našem gradu smo ugostili 3 ekipe, naše sportske prijatelje iz Jedinstva Tuzla, naše kolege iz Teslića i prvi put ekipu Orlovika i Žepča, nismo do sad nikad s njima igrali. Kad smo razmišljali o tome

0: koga da ugostimo, mislili smo da malo lokalno se proširimo, odnosno da to budu gradovi koji su vrlo blizu nas, znači svi otprilike udaljeni negdje sat do sat 15 minuta ovaj vožnji. Mi smo jako sretni i zadovoljni što je grad Gračanica prepoznao ovaj i mogućnost da nas na neki način podrži.
1: Harun Terzić pobjednik je završnice ovogodišnjeg festivala tenisa, turnira odigranog u povodu Dana grada.
2: Današnji meč je bio za mene dobar, odigrali smo ukupno 4 meča do finala, ovo je bio 5. meč koji je tu na kraju sam uspio dobiti njega i na taj način sam usvojio ovogodišnji turnir, to je festival tenisa povodom grada Gračanice. Za mene tenis, što kažu za nekog da je fudbal sporedna, najvažnija sporedna stvar u životu, to je za mene tenis. Naravno, poslije poslovne obaveza i nekih privatnih stvari, tenis mi je na broju jedan.
1: Turnir je ove godine okupio 32 učesnika, a organizovan je 4. godinu za redom u organizaciji Gradskog teniskog kluba Gračanica 21 na terenima u Seljanuši, govori Miralem Džaferović, predsjednik kluba.
3: Započeo je prije 15 dana, tačnije 15. maja, tako je koncipiran da to bude festival tenisa, da svi igraju po švicarskom sistemu, se igra, svi igraju do kraja, 5 kola, ovo je danas bila završnica, finalni meč, svi ostali će biti rangirani po rezultatu kakav su ostvarili, finalisti su bili Adan Mujačić i Harun Terzić. Harun Terzić je osvojio turnir pobjedom u finalu i to je to.
1: U ime grada Pehare je uručio savjetnik gradonačelnika Osman Nurkić.
4: Svjedoci smo da Gračanica živi sport, ovu priču treba podržati. Mi iz gradske uprave svakako da ćemo nastaviti da podržimo ovu priču, ali svakako pozivamo i roditelje da svoju djecu upišu na tenis kako bi ojačali klub i kako bi mi dobili možda i takmičara u nekom narednom periodu.
1: Gračanica sportske priče nastavlja pisati za vikend kada će u posljednjem 26. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Bratstvo ugostiti Jedinstvo iz Bihaća.
5: Info 5.
6: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Detaljni izvještaj o vremenu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas je bilo promjenljivo i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grljavinom, dok je najviše sunčanog vremena bilo na jugu zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Sokolac 15 stepeni, Bihać 17, Savski most i Srebrenica 18, Pedro 19, Gradačac i Ivan Sedlo 20, Banja Luka, Bijeljina i Tuzla 21, Bilar i Zvornik 22, Doboj i Sarajevo 23, Lino 25, Trebinje 28, Mostar 32 stepena. Sutra će prolodavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazi lokalni pljuskovi s mogućom području Hercegovine i istoku Bosne. A od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Pratili ste prvo junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Satmira Dedić. Do slušanja.
5: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
0: Borba.
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: A ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.
3: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
4: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.

Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite električna kosilica Xeibi 99,90, visokotlačni perač 199, motorna kosilica 279,90 km, tavanske ljestve 60 x 120, visina 280 cm, 214,90, tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm, 355 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 5. i subotu 6. juna pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane manje namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica, petak 5. i subota 6. jun. Dobro nam došli!

Poštovane slušateljke i slušatelji, nastavljamo naš otvoreni program i govorimo o jednom malom gradiću koji je postao planetarno popularan i o kome se govori i danas, a snimljeni su i filmovi o njemu. Naime, govorimo o Salemu u Massachusettsu u Sjedinjenim Američkim Državama. U ljeto 1692. godine u tom malom puritanskom gradiću Salem počelo je nešto što će ući u historiju kao jedan od najpoznatijih slučajeva masovne histerije i optužbi za vještičarenje. Sve je krenulo u kući lokalnog sveštenika. Njegova kćerka Betty Paris i nećakinja Abigail Williams počele su se ponašati čudno. Vrištale su, padale u nesvijest, govorile nerazumljive riječi i tvrdile da osjećaju takozvane nevidljive ruke, kako ih dave ili bodu. Ljekari tada nisu znali objasniti simptome, pa je jedan od njih izgovorio rečenicu koja će promijeniti čitav tok događaja. Ovo mora biti djelovanje vještica. U tom trenutku strah je postao zarazan. Djevojčice su pod pritiskom počele imenovati žene iz sela koje su ih navodno napadale kroz duh ili u duhu. Prva optužena bila je Sara Good, siromašna žena koja je često prosila po selu. Druga je opet bila Sara Osborne, koja je već dugo bila neuklopljena u stroge puritanske norme zajednice. Treća je bila Titaba, karipska robinja u kući sveštenika, koja je pod pritiskom priznala da je, naime, vidjela đavola i time dodatno zapalila paniku. Jednom kada je optužba izgovorena, više nije bilo povratka. Ljudi su počeli optuživati jedni druge. Dovoljno je bilo da te neko ne voli, da se posvađaš oko zemlje ili da se jednostavno ponašaš čudno. Optužbe su se množile.

Neki su obješeni na brdu Gelaus, dok je jedan čovjek, Giles Codney, odbio da se izjasni krivim ili nevinim i kaže ne tako što su ga pritiskali teškim kamenjem dok nije umro. Kasnije je cijeli slučaj postao samo jedna velika sramota. Sudije su priznale greške, a mnoge optužbe su povučene. Pokazalo se da nije bilo nikakvih dokaza o stvarnom vještičarenju, nego da su strah, religijski ekstremizam i masovna histerija učinili živote nevinih ljudi nesretnim i potpuno ih uništili. Danas se slučaj vještica iz Salema smatra jednim od najpoznatijih primjera kako se društvo može okrenuti protiv sebe kada strah postane jači od razuma, a Salem je simbol upozorenja koliko brzo optužba može postati takozvana istina u očima mase. Salem je naravno danas turistički grad u Americi i zarađuje milione s obzirom da ga također i milioni turista posjećuju svake godine. Ali ova priča o Salemu i njegovim vješticama, o masovnoj histeriji, navodi nas da i danas razmislimo o tome koliko takozvana priča od usta do usta ili naprosto izrečena neistina lako mogu uništiti nečiji život. Stoga, dopustite sebi trenutak racionalnog razmišljanja o posljedicama priča za koje nemate dokaze ili kojima nekome na izgled potrebom za osvetom ili iz vlastitog neznanja možete trajno uništiti život. Život koji je nekada davno upravo zbog toga oduziman, jer mnogi su pričom o vješticama iz Salema pogubljeni. Poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo vam se na pažnji i kroz ovu priču naravno vodili su vas Faris Osman Hodžić i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je to mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: Rođendanske zabave sa tortom, svjećicama i poklonima u velikoj mjeri je potekla od imućnih protestantskih roditelja u Americi, ali se do početka 20. vijeka ta tradicija proširila bez obzira na društveni status, naglašavaju. Kako su rođendani djece postali sve više prepoznati kao posebni dani, proslave su dobile standardizovan oblik sa tortom, svjećicama, pjesmom i poklonima. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje ponedjeljak 1. juni. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile početak radne sedmice.
1: Info 8.
2: Sutra 2. juni, dan grada Gračanica. Sjednica gradskog vijeća u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Svečano obilježen dan mešovite srednje škole Gračanica. Za vikend su na terenu bili nogometaši, odbojkašice, košarkašice, atletičari i teniseri. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.
1: Info 8.
2: Manifestacija Dani Gračanici ulazi u završnu fazu. Sutra je dan našeg grada. U 10 sati i 30 minuta delegacije će položiti cvijeće. Svečana akademija je sutra u sali BKC-a sa početkom u 11 sati. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici svečano je obilježen dan mešovite srednje škole Gračanica. Učenici i profesori su za ovu priliku pripremili bogat kulturno-umjetnički program. Recitacije, muzičke tačke, dramske nastupe i druge sadržaje govori direktor škole Hasan Fehretović.
3: U centru pažnje su naši učenici i mi ćemo večeras vidjeti i izaći na ovu pozornicu najbolji među najboljima. Svima iskrene čestitke i čestitke njihovim mentorima i njihovim roditeljima i njihovim profesorima. Vidjet ćemo učenike koji su postigli zavidne rezultate u učenju, takmičenjima, festivalima, izložbama i drugim. Također, ovo je prilika da kažemo da, s obzirom na veličinu škole, svakodnevno činimo na tome i radimo da poboljšamo uslove i u tome uveliko imamo dobru saradnju i podršku od strane gradske uprave na čelu sa našim gradonačelnikom, od vlade Tuzlanskog kantona kroz kapitalna ulaganja i od naših gračaničkih privrednika koji su nam uvijek na raspolaganju. Hvala im svima na podršci. Neću više oduzimati vremena. Još jedan put hvala vam, a našim učenicima i profesoricama i profesorima još jedan put hvala što smo evo priveli još jednu školsku godinu kraju.
2: Gradonačelnik Sadmir Džebo.
4: Pa evo, kao što direktor reče, Boga mi, imamo 100-godišnjaka, tako da zaista čestitam svima kako ovoj generaciji, tako i hvala Bogu svim oni koji su bili evo prije nas u mješovitoj srednjoj školi Gračanica i naravno puno sreće i uspjeha vama, naravno i svim onima koji će doći ako Bog da i posle nas, i vjerujte mi da ovih evo nekih otprilike godinu i pol dana kako sam na poziciji gradonačelnika, kada god imam priliku i negdje ovako na gostovanjima, na radnim sastancima, da li ovdje u Gračanici, da li evo izvan Bosne i Hercegovine, uvijek nekako sa ponosom mislim da mi imamo najveću školu u Bosni i Hercegovini. Kada kažete ljudima da imamo školu koja ima preko 1400 učenika, to je zaista, svi se onako dobro, da kažem, jel, u pozitivnom, začude i sa divljenjem na te stvari gledaju, tako da imamo se zaista čime ponositi. Škola koja izjedri jako dobre učenike, jako dobre majstore, ljekare, medicinske sestre, evo da zaista nekog ne zaboravimo, svi zanimanja. Imao sam i priliku da radim i da predajem u toj školi, tako da poznajem jako dobro kompletnu strukturu škole. Mogu vam reći svima, od menadžmenta do sve jednog profesora i svakog uposlenika škole, čestitam vam na svim rezultatima koje postižete skupa sa svojim učenicima. Njima naravno pogotovo čestitam, svim onima koji se odlučuju na sljedeći korak, to je ako Bog da studiranje, želim im puno uspjeha u tome i zaista nam trebaju ti naši učenici koji su vrhunski u svojim poslovima. Grad Gračanica i ova država zaista treba vrhunske stručnjake. Idite, pokupite znanje, jako puno ste i ovdje naučili u srednjoj školi.

0: nadogradite to, vratite se u svoju Gračanicu i budite istinski patriote.
1: Za učenicu generacije školske 2025-2026. godine proglašena je Neira Mešanović.
2: Info 8.
1: I u nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o lokalnim temama. Sjednica gradskog vijeća Gračanice je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi i kanalizacije i Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendije učenicima i studentima za školsku 2025-2026. godinu. Informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području našeg grada. Posjećanja radi sjednicu ćete moći pratiti uživo u programu Radio Gračanice.
2: Info 8.
1: Međlis Islamske zajednice Gračanica upriličio je svečani bajramski prijem u Gračanici. Prisutni su bili gračanički privrednici, imami, predsjednici i članovi džematskih odbora, predstavnici javnog, društvenog i kulturnog života, kao i predstavnici političkog života našeg grada. Glavni imam Hamdija Efendija Islamović istakao je važnost očuvanja zajedništva, međuljudske solidarnosti i saradnje među svim segmentima društva.
3: I došli da ovako zajedno upriličimo ovaj bajramski prijem i da se skupa družimo, da razmijenimo koju informaciju međusobno, da se vidimo sa nekim ljudima možda sa kojima nismo imali priliku ranije radi nekih naših ovi dunjalučki obaveza i brzine života. I mislimo da je ovo lijepa prilika, a nadamo se evo da ćemo čuti i vašu povratnu informaciju ovim i sličnim povodima koje evo organizovao Međlis Islamske zajednice, naš prijesednik Međlisa Edin Meremić i ja kao glavni imam. Ono što možemo uzeti kao ibret, kao pouk u ovim kurban bajramskim danima, kada prinosimo žrtvu gospodaru svjetova, Bogu uzvišenom, onako kako je to činio Ibrahim alejhisselam kada je bio na kušnji da žrtvuje svoga sina Ismaila, pa mu je gospodar svjetova u zamjenu, kako je to došlo u jasnom kuranskom tekstu, podario kurbana koji je primljen kod gospodara svjetova, Bidibhen al-Zim. I molimo gospodara svjetova da ove naše žrtve koje smo žrtvovali gospodaru svjetova u ime njega, da budu zaista primljene, da budu zamjena za neke veće kušnje ili izazove naše dunjalučke, kako bi nas gospodar svjetova sačuvao onoga što nismo kadri podnijeti, a podario nam mnogo dobro nama u našim porodicama, u našim poslovima. Koristim se prilikom evo da se zahvalim prvenstveno svim našim predsjednicima džematskih odbora sa našim imamima, koji danonoćno rade, izmete svojim džematima, koji se trude da unapređuju i vjerski život i na polju posebno kao džematski odbor infrastrukture u džematima.
2: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije Info 8 za ovo nam prvo junsko izdanje govorit ćemo o sportu, ali donosimo izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sportski izvještaj kojeg je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Za vikend su na terenu bili nogometaši, odbojkašice, košarkašice, atletičari i teniseri. Krenimo redom. Bratstvo je pobjedom u subotu u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u gostima protiv Stupčanice rezultatom 0-2, a kolo prije kraja osiguralo ostanak u ligi i naredne sezone. Orahovica je u pretposljednjem kolu Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu sa

0: 4-0 savladala Gradinu. U posljednjem kolu gostuju kod Omladinca. U subotu je u 5 sportskih dvorana i na 9 poligona održan Međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva u organizaciji ŽOK Gračanica. Učestvovalo je 26 klubova iz 4 države. U nedjelju su odigrane 2 prijateljske utakmice između domaćih selekcija i ekipa iz Turske Dariđe. Mlađa selekcija je poražena rezultatom 3-0, dok su seniorke uvjerljivo slavile istim rezultatom, potvrdivši kvalitet i timski duh. U subotu je u organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba upriličena ulična utrka na 5 i 10 kilometara. Večer je protekla u sportskoj atmosferi, a učešće je uzelo preko 600 trkača iz cijele Bosne i Hercegovine. Po završetku utrke proglašeni su pobjednici u svim kategorijama. Emina Alagić iz Sarajeva pobjedila je u konkurenciji žena na 10.000 metara.
1: Trka je bila odlična, ja sam ovdje već drugi put, bila sam prije možda neke 4 godine kad se zadnji put održala i bila sam 5, sad je 10. Trka je super, stvarno atmosfera je odlična, nekako motivirajuća.
0: U konkurenciji muškaraca prvo mjesto na 10 km bio je Uroš Gutić iz Atletskog kluba Pale.
2: Lijepa atmosfera, prije sam trčao 5, staza slično je, služilo je vrijeme, tako zadovoljno.
0: Uručene su i nagrade za najbržeg Gračanliju i Gračanku, kao i nagrade za najbrže u starosnim kategorijama. Prisutne je po završetku pozdravila Nerma Kurtović, predsjednica ARK Gračanica.
3: Ja ću samo kratko da se zahvalim prije svega svim Gračankama i Gračanlijama koji su podržali ovu manifestaciju, naravno gradonačelniku što nas je podržao i gradu kao glavnom pokrovitelju i svim našim sponzorima, bez kojih ovo ništa ne bi bilo moguće. Samo želim da vam kažem da zahvaljujem se naravno i prijateljima i svima vama koji ste došli iz drugih gradova. Trčite. Mi smo ovo organizovali zbog vas, zbog zajednice, da podignemo svijest, da podignemo djecu i da usmjerimo u jedan pravi pravac, a to je naravno zdrav život.
0: Nakon sportskog dijela programa druženje je nastavljeno uz Rock Co Fall. Nedjelja je bila rezervisana za košarkašice, a u dvorani Bazen je odigran turnir za djevojke koji je organizovao ženski košarkaški klub G-Stars Gračanica. Nakon zanimljivih i borbenih utakmica, prvo mjesto osvojile su domaće košarkašice G-Starsa, koje su pred svojom publikom pokazale najviše i zasluženo podigle pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Teslić, dok su treće mjesto osvojile košarkašice iz Žepča. Za najkorisniju igračicu turnira proglašena je Amina Džambo. I ovaj turnir organizovan je u povodu Dana grada, kazala je Alma Softić, predsjednica kluba G-Stars.
4: Uvrstili smo im ovaj košarkaški turnir za djevojčice uzrasta 16 godina, znači kadetkinje. U našem gradu smo ugostili 3 ekipe, naše sportske prijatelje iz Jedinstva Tuzla, naše kolege iz Teslića i prvi put ekipu Orlovika i Žepča, nismo do sad nikad s njima igrali. Kad smo razmišljali o tome koga da ugostimo, mislili smo da malo lokalno se proširimo, odnosno da to budu gradovi koji su vrlo blizu nas, znači svi otprilike udalje negdje sat do sat 15 minuta vožnje. Mi smo jako sretni i zadovoljni što je grad Gračanica prepoznao i mogućnost da nas na neki način podrži.
0: Harun Terzić pobjednik je završnice ovogodišnjeg festivala tenisa, turnira odigranog u povodu Dana grada.
5: Današnji meč je bio za mene dobar, odigrali smo ukupno 4 meča do finala, ovo je bio 5. meč koji je eto na kraju sam uspio dobiti njega i na taj način sam usvojio ovogodišnji turnir, to je festival tenisa povodom grada Gračanice. Za mene tenis, što kažu za nekog da je fudbal sporedna, najvažnija sporedna stvar u životu, to je za mene tenis. Naravno, poslije poslovne obaveza i nekih privatnih stvari, tenis mi je na broju 1.
0: Turnir je ove godine okupio 32 učesnika, a organizovan je 4. godinu za redom u organizaciji Gradskog teniskog kluba Gračanica 21 na terenima u Seljanuši. Govori Miralem Džaferović, predsjednik kluba.
6: Započeo je prije 15 dana, tačnije 15. maja. Tako je koncipiran da to bude festival tenisa, da svi igraju po švicarskom sistemu, se igra, svi igraju do kraja. 5 kola, ovo je danas bila završnica, finalni meč. Svi ostali će biti rangirani po rezultatu kakav su ostvarili. Finalisti su bili Adan Mujačić i Harun Terzić. Harun Terzić je osvojio turnir pobjedom u finalu i to je to.
0: U ime grada pehare je u ruku poručio savjetnik gradonačelnika Osman Nurkić.
7: A svjedoci smo da Gračanca živi sport. Ovu priču treba podržati. Mi iz gradske uprave svakako da ćemo nastaviti da podržimo ovu priču, ali svakako pozivamo i roditelje da svoju djecu upišu.

0: utiču na tenis kako bi ojačali klub i kako bi mi dobili možda i takmičara u nekom narednom periodu.
1: Gračanica sportske priče nastavlja pisati za vikend kada će u posljednjem 26. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Bratstvo ugostiti Jedinstvo iz Bihaća.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je bilo promjenljivo i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grljavinom, dok je najviše sunčanog vremena bilo na jugu zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Sokolac 15 stepeni, Bihać 17, Savski most i Srebrenica 18, Pedro 19, Gradačac i Iva Sedlo 20, Banja Luka, Bijeljina i Tuzla 21, Bilar i Zvornik 22, Doboj i Sarajevo 23, Lino 25, Trebinje 28, Mostar 32 stepena. Sutra će prolodavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazi lokalni pljuskovići moguće u području Hercegovine i istoku Bosne. A od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovići uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Pratili ste prvo junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz otvoreni program vašeg radija.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Hello ladies and gentlemen. Welcome to radio...
0: Ne, niste pogriješili stanicu.
3: Slušate Gračanicu.
0: Radio Gračanicu.
3: Vaš i naš.
0: Najdraži radio.

ruke sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: zar ne vide?
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro veče. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Penzije za maj u Federaciji.

Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 5. juna, saopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje FZMIOPIO. Najniža penzija iznosi 651,92 konvertibilne marke, zajamčena 842,44 konvertibilne marke, a penzije za maj primit će ukupno 468,769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Tuzlanskog kantona ranije je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. Izmjenama je izvršeno tehničko usklađivanje sa federalnim zakonom o budžetima, a preciziran je i raspored sredstava namijenjenih domovima zdravlja na području kantona, kao i projektima vodosnabdjevanja. Opći kolektivni ugovor mogao bi ponovno biti jedna od ključnih tema u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine traži da se njegova primjena proširi na radnike u javnom i privatnom sektoru. O ovom pitanju trebalo bi se razgovarati na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine, a i sindikata poručuju da bi takvo rješenje obuhvatilo oko 450.000 zaposlenih u ovom entitetu. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović kazao je da je cilj ponovna cjelovita primjena općeg kolektivnog ugovora kakva je postojala do 2017. godine. Prema njegovim riječima, radnička prava moraju biti uređena na jedinstven način, bez obzira na to da li je riječ o javnom ili privatnom sektoru. Slijede vijesti iz sporta. Sergej Barbarez, selektor fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine, obratio se javnosti nakon današnjeg otvorenog treninga na stadionu Grbavica, kojem je prisustvovalo više hiljada navijača. Zmajevi su posljednji trening u Sarajevu odradili uoči sutrašnjeg puta u Sjedinjene Američke Države, gdje ih očekuju završne pripreme i nastup na svjetskom prvenstvu. Barbarez je nakon treninga zahvalio navijačima na podršci, ističući da reprezentaciji mnogo znači energija koju su dobili na Grbavici. Ja poručujem već 2 mjeseca da budu uz nas da navijaju. Doći će to do nas sve i do Amerike. Mi ćemo pokušati da ih obradujemo i razveselimo kao što smo i do sad radili, rekao je Barbarez. Reprezentativci Bosne i Hercegovine sutra kreću put Sjedinjenih Američkih Država, a već u subotu ih očekuje generalna proba protiv Paname u St. Louisu. Taj susret bit će posljedna provjera pred početak nastupa na svjetskom prvenstvu. I za kraj o vremenu. Sutra će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Elmin Hodžić. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak večeri. Vijesti. Ne mogu ti reći da

0: Otvoreni program.
1: Evo, poštovane slušateljke i slušatelji, nakon ove uvodne pjesme Da sam ja neko od Indeksa, mi ćemo pričati upravo o čovjeku koji je bio neko. I prisjetit ćemo se stradanja u logorima i prisjetit ćemo se naravno dana bijelih traka. Ova priča koju ću pročitati zove se ili nosi naziv Aplauzom smo ga ispratili u smrt. Esad Sadiković, Eso, je bio ljekar, specijalista iz Prijedora i član Svjetske zdravstvene organizacije Ljekari bez granica, aktivista Ujedinjenih naroda i predsjednik udruženja otorinolaringologa Jugoslavije. Bio je jedan od vodećih prijedorskih intelektualaca. Za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu zarobljen je u logoru Omarska. Doktora Esu su često izvodili kako bi pružao pomoć čak i stražarima koji su u logor dolazili pijani i povrijeđeni. Jedan drugog su povređivali zbog svađe oko plijena opljačkanog od novopridošlih zarobljenika. Pijani bi pucali iz oružja koje su svi imali i ranili bi jedan drugoga. Zatim su odvodili doktora Esu i dovodili ga kasno.

na večer. Liječio ih je profesionalnim bolničkim priborom i preparatima kao i zalihama prve pomoći Jugoslavenske narodne armije. Kada se brinuo o nama, zatočenicima, morao je da improvizuje na sve moguće načine, pomoću vlastitih zuba, cijepajući odjeću da nam previje rane, vlasima kose. Često je nasmrt izudaranim zatočenicima bio zadnja nada i utjeha. Sa ono malo vode, ako bi se uspjelo unijeti u hangar gdje su nas držali ili mokraćom, čistio je rane i namještao polomljene kosti. Nekada je, riskirajući život, trčao iz jednog hangara u drugi da bi pomogao zatočenicima. Često bi tiho izustio da se nagledao užasa za tri života. Početkom avgusta rekli su nam da inostrani novinari dolaze da izvještavaju o logoru Omarska. Naređeno nam je da budemo tihi i da niko ne smije primijetiti da se u objektima nalaze zatočeni ljudi. Eso je tečno govorio engleski jezik, a poznavao je francuski i španjolski. Bio je jako društven i karizmatičan. Uživao je visok status u svijetu kao ostvareni intelektualac. Strahovali su oni koji su nas zarobili da bi Eso mogao uspostaviti kontakt s novinarima, a željeli su prikriti sve ono što se događalo u logoru. Upravnik je novinarima govorio o fantastičnom tretmanu koji uživamo u logoru, kako imamo svu potrebnu hranu i vodu te dobar smještaj kao u nekim hotelima ili odmaralištima. Ali stvarnost je bila sasvim drugačija. Svo vrijeme dok je trajala posjeta bili smo zaključani u objektu. Nismo dobili ništa za jelo, čak ni vode. A morali smo biti tihi jer su nam zaprijetili da ćemo, ako se začuje ikakav zvuk, vika ili bilo kakav drugi znak koji bi pokazao da su ljudi unutra, strašno patiti narednog dana. Dan ili dva nakon odlaska novinara 5. augusta, noć je bila jezivo tiha. Niko nije bio prozvan, odveden, likvidiran. Nije bilo ni pucnjave. I negdje pred svitanje, vrlo rano ujutro, iznenado su se vrata otvorila uz prasak i stražar je rekao: "Doktor Eso Sadiković, izađite." Bili smo izgubljeni. Mislili smo da ga opet vode da nekome pomogne, da se pobrine za nekoga. Ali tada su mu rekli da ponese svoje stvari i onda nam je postalo jasno. Doktor Eso je ustao. Stajao je u dnu sobe u kojoj smo bili. Podigao je svoju plastičnu vrećicu u kojoj je imao prljavu košulju i mislim da su bili opušci koje su zatočenici skupljali za njega po logoru jer je bio strastveni pušač i polako se okrenuo prema izlazu. U tom trenutku i oni koji su bili budni i oni koji su spavali također su se probudili, ustali i uglas, plačući, glasno povikali: "Doktore, hvala vam za sve što ste učinili." Doktor je bio veoma svjestan gdje ga vode, a mi smo bili svjesni toga. Kada je stigao do vrata, okrenuo se i rekao samo: "Zbogom, prijatelji." U tom trenutku zapravo nismo mogli pojmiti da postoji čovjek koji bi mogao ubiti takvog čovjeka. Sjetili smo se svega što je za nas uradio. Od ohrabrivanja, brige za bolesne iscrpljene, do ušivanja rana vlasima kose. Briznuli smo u plač. Doktor je samo hladno dobacio: "Šta cmizdrite?" Aplauzom smo ga ispratili napolje. Njegov povišeni ton i osmijeh bio je dovoljen da nas smiri. Vrata su se zatvorila. Nikada niko nije tako ispraćen u smrt. Više ga nikada nismo vidjeli. Nestalo je Ese. Ispričao je ovu priču Nusret Sivac, logoraš i svjedok u Hagu. Doktor Sadiković je ubijen u noći sa 5. na 6. avgust sa 122 zatočenika nad jamom Hrastova Glavica. Pucali su mu u glavu. Imao je 44 godine.
posmrti ostaci doktora Ese ekshumirani su

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže,

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje ponedjeljak 1. juni. Za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile početak radne sedmice.
1: Info 8.
2: Sutra 2. juni, dan grada Gračanica. Sjednica gradskog vijeća u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Svečano obilježen dan mešovite srednje škole Gračanica. Za vikend su na terenu bili nogometaši, odbojkašice, košarkašice, atletičari i teniseri. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.
1: Info 8.
2: Manifestacija Dani Gračanici ulazi u završnu fazu. Sutra je dan našeg grada. U 10 sati i 30 minuta delegacije će položiti cvijeće. Svečana akademija je sutra u sali BKC-a sa početkom u 11 sati. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici svečano je obilježen dan mišovite srednje škole Gračanica. Učenici i profesori su za ovu priliku pripremili bogat kulturno-umjetnički program. Recitacije, muzičke tačke, dramske nastupe i druge sadržaje govori direktor škole Hasan Fehretović.
3: U centru pažnje su naši učenici i mi ćemo večeras vidjeti i izaći na ovu pozornicu najbolji među najboljima. Svima iskrene čestitke i čestitke njihovim mentorima i njihovim roditeljima i njihovim profesorima. Vidjet ćemo učenike koji su postigli zavidne rezultate u učenju, takmičenjima, festivalima, izložbama i drugim. Također, ovo je prilika da kažemo da, s obzirom na veličinu škole, svakodnevno činimo na tome i radimo da poboljšamo uslove i u tome uveliko imamo dobru saradnju i podršku od strane gradske uprave na čelu sa našim gradonačelnikom, od vlade Tuzlanskog kantona kroz kapitalna ulaganja i od naših gračaničkih privrednika koji su nam uvijek na raspolaganju. Hvala im svima na podršci. Neću više oduzimati vremena. Još jedan put hvala vam, a našim učenicima i profesoricama i profesorima još jedan put hvala što smo evo priveli još jednu školsku godinu kraju.
2: Gradonačelnik Sadme Džebo.
4: Pa evo kao što direktor reče, Boga mi, imamo 100-godišnjaka, tako da zaista čestitam svima kako u ovoj generaciji, tako i hvala Bogu svim oni koji su bili evo prije nas u mješovitoj srednjoj školi Gračanica i naravno puno sreće i uspjeha vama, naravno i svim onima koji će doći ako Bog da i posle nas i vjerujte mi da ovih evo nekih otprilike godinu i pol dana kako sam na poziciji gradonačelnika, kada god imam priliku i negdje ovako na gostovanjima, na radnim sastancima, da li ovdje u Gračanici, da li evo izvan Bosne i Hercegovine, uvijek nekako sa ponosom mislim da mi imamo najveću školu u Bosni i Hercegovini. Kada kažete ljudima da imamo školu koja ima preko 1400 učenika, to je zaista svi se onako dobro da kažem, jel, u pozitivnom, začude i sa divljenjem na te stvari gledaju, tako da imamo se zaista čime ponositi. Škola koja iznjedri jako dobre učenike, jako dobre majstore, ljekare, medicinske sestre, evo da zaista nekog ne zaboravimo, svi zanimanja. Imao sam i priliku da radim i da predajem u toj školi, tako da poznajem jako dobro kompletnu strukturu škole. Mogu vam reći svima od menadžmenta do sve jednog profesora i svakog uposlenika škole, čestitam vam na svim rezultatima koje postižete skupa sa svojim učenicima. Njima naravno pogotovo čestitam, svim onima koji se odlučuju na sljedeći korak, to je ako Bog da studiranje, želim im puno uspjeha u tome i zaista nam trebaju ti naši učenici koji su vrhunski u svojim poslovima. Grad Gračanica i ova država zaista treba vrhunske stručnjake. Idite, okupite znanje, jako puno ste i ovdje naučili u srednjoj školi, nadogradite to, vratite se u svoju Gračanicu

0: i budite istinske patriote.
1: Za učenicu generacije školske 2025-2026. godine proglašena je Neira Mešanović.
2: Info 8.
1: I u nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o lokalnim temama. Sjednica gradskog vijeća Gračanica je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi i kanalizacije i Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendije učenicima i studentima za školsku 2025-2026. godinu. Informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području našeg grada. Posjećanja radi sjednicu ćete moći pratiti uživo u programu Radio Gračanice.
2: Info 8.
1: Međlis Islamske zajednice Gračanica upriličio je svečani bajramski prijem u Gračanici. Prisutni su bili gračanički privrednici, imami, predsjednici i članovi džematskih odbora, predstavnici javnog, društvenog i kulturnog života, kao i predstavnici političkog života našeg grada. Glavni imam Hamdija Efendija Islamović istakao je važnost očuvanja zajedništva, međuljudske solidarnosti i saradnje među svim segmentima društva.
3: I došli da ovako zajedno upriličimo ovaj bajramski prijem i da se skupa družimo, da razmijenimo koju informaciju međusobno, da se vidimo sa nekim ljudima možda sa kojima nismo imali priliku ranije radi neki naši ovi dunjalučki obaveza i brzine života. I mislimo da je ovo lijepa prilika, a nadamo se ovo da ćemo čuti i vašu povratnu informaciju ovim i sličnim povodima koje je organizovao Međlis Islamske zajednice, naš prijesednik Međlisa Edin Meremić i ja kao glavni imam. Ono što možemo uzeti kao ibret, kao pouku u ovim kurban bajramskim danima, kada prinosimo žrtvu gospodaru svjetova, Bogu uzvišeno, onako kako je to činio Ibrahim a.s. kada je bio na kušnji da žrtvuje svoga sina Ismaila, pa mu je gospodar svjetova u zamjenu, kako je to došlo u jasnom kuranskom tekstu, podario kurbana koji je primljen kod gospodara svjetova, Bidhibhen al-Zim. I molimo gospodara svjetova da ove naše žrtve koje smo žrtvovali gospodaru svjetova u ime njega, da budu zaista primljene, da budu zamjena za neke veće kušnje ili izazove naše dunjalučke, kako bi nas gospodar svjetova sačuvao onoga što nismo kadri podnijeti, a podario nam mnogo dobro nama u našim porodicama, u našim poslovima. Koristim se prilikom, evo, da se zahvalim prvenstveno svim našim predsjednicima džematskih odbora sa našim imamima, koji danonoćno rade, izmete svojim džematima, koji se trude da unapređuju i vjerski život i na polju posebno kao džematski odbor infrastrukture u džematima.
2: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije Info 8 za ovo nam prvo junsko izdanje govorit ćemo o sportu, ali donosimo izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prvo sportski izvještaj kojeg je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Za vikend su na terenu bili nogometaši, odbojkašice, košarkašice, atletičari i teniseri. Krenimo redom. Bratstvo je pobjedom u subotu u 25. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u gostima protiv Stupčanice rezultatom 0-2, a kolo prije kraja osiguralo ostanak u ligi i naredne sezone. Orahovica je u pretposljednjem kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu sa 4-0 savladala Gradinu. U posljednjem kolu gostuju kod

0: omladinca. U subotu je u 5 sportskih dvorana i na 9 poligona održan Međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva u organizaciji ŽOK Gračanica. Učestvovalo je 26 klubova iz 4 države. U nedjelju su odigrane dvije prijateljske utakmice između domaćih selekcija i ekipa iz Turske Dariđe. Mlađa selekcija je poražena rezultatom 3-0, dok su seniorke uvjerljivo slavile istim rezultatom, potvrdivši kvalitet i timski duh. U subotu je u organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba upriličena ulična utrka na 5 i 10 kilometara. Večer je protekla u sportskoj atmosferi, a učešće je uzelo preko 600 trkača iz cijele Bosne i Hercegovine. Po završetku utrke proglašeni su pobjednici u svim kategorijama. Emina Alagić iz Sarajeva pobjedila je u konkurenciji žena na 10.000 metara.
1: Trka je bila odlična, ja sam ovdje već drugi put, bila sam prije možda neke 4 godine kad se zadnji put održala i bila sam 5, sad je 10. Trka je super, stvarno atmosfera je odlična, nekako motivirajuća.
0: U konkurenciji muškaraca prvo mjesto na 10 km bio je Uroš Gutić iz Atletskog kluba Pale.
2: Lijepa atmosfera, prije sam trčao 5, ista je mislim staza, slično je, služilo je vrijeme, tako zadovoljno.
0: Uručene su i nagrade za najbržeg Gračanliju i Gračanku, kao i nagrade za najbrže u starosnim kategorijama. Prisutne je po završetku pozdravila Nerma Kurtović, predsjednica ARK Gračanica.
3: Ja ću samo kratko da se zahvalim prije svega svim Gračankama i Gračanlijama koji su podržali ovu manifestaciju, naravno gradonačelniku što nas je podržao i gradu kao glavnom pokrovitelju, svim našim sponzorima, bez kojih ovo ništa ne bi bilo moguće. Samo želim da vam kažem da zahvaljujem se naravno i prijateljima i svima vama koji ste došli iz drugih gradova. Trčite, mi smo ovo organizovali zbog vas, zbog zajednice, da podignemo svijest, da podignemo djecu i da usmjerimo u jedan pravi pravac, a to je naravno zdrav život.
0: Nakon sportskog dijela programa druženje je nastavljeno uz Rock Fall. Nedjelja je bila rezervisana za košarkašice, a u dvorani Bazen je odigran turnir za djevojke koji je organizovao ženski košarkaški klub G-Stars Gračanica. Nakon zanimljivih i borbenih utakmica, prvo mjesto osvojile su domaće košarkašice G-Starsa, koje su pred svojom publikom pokazale najviše i zasluženo podigle pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Teslić, dok su treće mjesto osvojile košarkašice iz Žepča. Za najkorisniju igračicu turnira proglašena je Amina Džambo. I ovaj turnir organizovan je u povodu Dana grada, kazala je Alma Softić, predsjednica kluba G-Stars.
4: Uvrstili smo im ovaj košarkaški turnir za djevojčice uzrasta 16 godina, znači kadetkinje. Ovaj, u našem gradu smo ugostili tri ekipe, naše sportske prijatelje iz Jedinstva Tuzla, ovaj, naše kolege iz Teslića i ovaj prvi put ekipu Orlovika i Žepča, nismo do sad nikad s njima igrali. Ovaj, kad smo razmišljali o tome koga da ugostimo, mislili smo da malo lokalno se proširimo, odnosno da to budu gradovi koji su vrlo blizu nas, znači svi otprilike i udalje negdje sat do sat 15 minuta ovaj vožnje. Mi smo jako sretni i zadovoljni što je grad Gračanica prepoznao ovaj i mogućnost da nas na neki način podrži.
0: Harun Terzić pobjednik je završnice ovogodišnjeg festivala tenisa, turnira odigranog u povodu Dana grada.
5: Današnji meč je bio za mene dobar, odigrali smo ukupno 4 meča do finala, ovo je bio 5. meč koji je eto na kraju sam uspio dobiti njega i na taj način sam usvojio ovogodišnji ovaj turnir, to je festival tenisa povodom grada Gračanice. Za mene tenis, što kažu za nekog da je fudbal sporedna, najvažnija sporedna stvar u životu, to je za mene tenis. Naravno, poslije poslovnih obaveza i nekih privatnih stvari, tenis mi je na broju jedan.
0: Turnir je ove godine okupio 32 učesnika, a organizovan je 4. godinu za redom u organizaciji Gradskog teniskog kluba Gračanica 21 na terenima u Seljanuši, govori Miralem Džaferović, predsjednik kluba.
6: Započeo je prije 15 dana, tačnije 15. maja, tako je koncipiran da to bude festival tenisa, da svi igraju po švicarskom sistemu, se igra, svi igraju do kraja, 5 kola, ovo je danas bila završnica, finalni meč, svi ostali će biti rangirani po rezultatu kakav su ostvarili, finalisti su bili Adan Mujačić i Harun Terzić. Harun Terzić je osvojio turnir pobjedom u finalu i to je to.
0: U ime grada pehare je uručio savjetnik gradonačelnika Osman Nurkić.
7: A svjedoci smo da Gračanica živi sport. Ovu priču treba podržati. Mi iz gradske uprave svakako da ćemo nastaviti da podržimo ovu priču, ali svakako pozivamo i roditelje da svoju djecu upišu na tenis kako bi ojačali klub i kako bi mi dobili možda i takmičenje.

0: čara u nekom narednom periodu.
1: Gračanica sportske priče nastavlja pisati za vikend kada će u posljednjem 26. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Bratstvo ugostiti Jedinstvo iz Bihaća.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas je bilo promjenljivo i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grljavinom, dok je najviše sunčanog vremena bilo na jugu zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Sokolac 15 stepeni, Bihać 17, Savski most i Srebrenica 18, Pedro 19, Gradačac i Iva Sedlo 20, Banja Luka, Bijeljina i Tuzla 21, Bilar i Zvornik 22, Doboj i Sarajevo 23, Lino 25, Trebinje 28, Mostar 32 stepena. Sutra će prolodavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazi lokalni pljuskovi s mogućom području Hercegovine, istoku Bosne. A od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Pratili ste prvo junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz otvoreni program vašeg radija.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

Sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo posle hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

Postoji stih na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most da premosti.

0: Radio Gračanica.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.